0: Hei, hei dit, så etter en nødt sending vi veien og i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her studiet Kjei og i Havn, og flyttet av dere her, vidt norskast Ola Søka vi fer, og det er mestest av ferselen her i bynnen. Og Karstene, så hever gesteren kommer, finnes jeg parkeringsplass til Jekvann Sekarias, han kommet. Hva kommer, Jekvann?
1: Takk for det.
0: Ja? Det jo nærmere mannen som jeg så til senest.
1: Til han løte så igjen, ja.
0: Ja, det Det har flera gott att sitta där.
1: Du nämnde att den där färsla bojnen. Jag valde faktiskt att gänka hemma nu från.
0: Jag kan ju.
1: Och med bojnen.
0: Ja, ja, särskilt då.
1: Det är det också jag nämnde akkurat det som du säger här. Att det är säkert trobult att få på skrivningsplatsen nu.
0: Ja, ja.
1: Men Daniel, jag kom in här. Är alltid gott.
0: Ja.
1: Och jag sitter här som jag vet här. Och bara så tycker jag att... Kaffe och kombo sjur. Det är något spännande.
0: Det är ångt att sammanlukna det vi är. Tills man lägger fallskärm, men man annars kan man lända
1: det. Ja, ja. Men det är alltid det här som är alltid stått vid sådana sändning. Det här, vi har inte planlagt det.
0: Nej.
1: Det här är väldigt lätt. Jag antar någon, trycker vi in.
0: Ja.
1: Och sjående, det är åkara. Är färring och visst om jag är snövånande.
0: Åkara med lite jättra.
1: Åkara, ja.
0: Åkara grättra botten någon.
1: Det ger det nog, ja. Och hos mig är det bara bortfall.
0: Ja, ja, akkurat, ja.
1: Ja.
0: Ja. Det är helt visst. Tova, ja, alltså kvart, Tova, nu var du är ställd upp till Gemauer, det vet du, men nu har du kanske haft sin mera fru i syskna en vandlöst.
1: Ja, ja. Alltså jag vill säga att det blir klarbejs, men så igen första juli har vi haft ferie faktiskt.
0: Mm-hmm.
1: Och bara kvult. Bara värre.
0: Ja.
1: Och så är det så att we are human beings, not human doings.
0: Akkurat, ja, nämligen.
1: Det är värre.
0: Ja.
1: Och att...
0: Inte gera.
1: Och inte bara gera. Vi hade det här naturliga stora sannolika ägstning i kristna löven.
0: Ja.
1: Ägstning samman med våra förhållande vid god. Vi halta ångestarna innan sinne. Att om vi gera mer så får god att vara ännu mer nöktar vi oss.
0: Ja, nettopp.
1: Och testväckna våra sikningarna till större. Och menar vi är det här så skrivet till dig att vi ändå öll vi strångt som är en ja, tyvärr en folkarsjuk det som dräber mång. Men vi ska lära att första vara och skilja hur akkurat identiteter är och i
0: yeah.
1: Och har vi det inte behövs det att ströja så strävast tror jag Jesus körde alla krossen och vi tar emot det och tävlar mot versionen är gärna.
0: Ja, nämligen.
1: Men ta är gärna grundare karlägg av ett kött. Det var sant. Och jag hällde att det är viktigt hvis man kan bara kvilla och täga färre synderbors för att ha som man ger vanliga. Och ja, bara njuta det.
0: Ja.
1: Jag hörde en fransk säga att som tryggvande mot ansett inte täga för några ferie. Då att det är djävulen, han tänker inte några fel.
0: Ja.
1: Så svärar jag inte, men han rånkade väl över mig fyra min. Men god kvult att känna det här.
0: Ja.
1: Och han rånkade fyra min.
0: Yes.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Tar vi kvilla så vidare vet att han
0: tänker. Och tar vi inte att du att han var mover att han kvult?
1: Nej, det är som sett inte. Det är rånkade
0: det. Alltså allt var fullt först.
1: Ja.
0: Ja, det var livet.
1: Ja, och till... Och kvult är ägstna ett slags feiring i tog som är utent av tog som man har arbetat.
0: Ja,
1: ja. Så på er sågna, och på hina sågna är det så ägstna en fyrreising till att färre gångdater. Och här i mittlen är den här dagliga kvulten. Och att göra ting som man annars inte har funnits på det att göra. Och möjligen haft tog att göra annars.
0: Ja.
1: Så det är väl dagligt.
0: Men man då alltså tänker jag bara knappt tankar när man utav Jesus ropar och krossna till er fullkörsta.
1: Ja. Ja.
0: Och på en måte kan det är snyggt att se man till att ta skava värst är fullförsta.
1: Ja.
0: Alltså ta kom kvillarna.
1: Ja.
0: Och ta Jesus ropte till fullkörsta.
1: Ja.
0: Ta alltså grundläge.
1: Ja.
0: Skall kvillarna stärfast.
1: Hörst du? Det nämner att det kan skåra för fullkörsta till Telestai. Och det har faktiskt trutsiga bakgrunder. En bakgrund är att du är kommande ratten og du er stømter, men noen andre har sagt at jeg skal teke domen. Og dommeren sier, det telles deg. Det er livet.
0: Ja.
1: Fær, du er fryer. Og hin bakgrunden er fortjellig. At du skylder en råkning som skal gjaldast. Og tar jeg under golden, så er det stempelset av at det telles deg.
0: Ikke så ikke, ja.
1: Fullt golden.
0: Ja.
1: Som Jesus sier som gjør det krossen.
0: Akkurat, ja. Fantastisk.
1: Og den tredje bakgrunden til det militær. At krutje vunnet. Syren vunnet. Det telles deg. Til livet.
0: Wow.
1: Det var sånn.
0: Ja, ja.
1: Og til en egen uttryk er at ta i romerske tøyene, ta i en militær leier kom hjem til Rom 18 år, og vunnet syr. Så stod keiseren i fyren. Og hesten her høvdagen kom røyende, og han kvitt heste, nye kjøkken via Sakra, som var høvesveveren i det gamle Rom. Helt nye til keiseren i borgene. Og her stod keiseren i fyren, og gav han lønnen av fyret, at han vunnet syren. Og til jeg går ut i eisen her kvile nere, er livet. Nå kan jeg njøte, kan man si, avgående av Øtlandtøy.
0: Ja, ja. Så. Ja, men det er så også om akkurat innsats i mån til skaparverst, ja. Og i mån til det at vi er her, da.
1: Ja.
0: At vi er født, da.
1: Ja, akkurat.
0: Vi er ikke av det gjørst.
1: Nei.
0: Ikke.
1: Nei.
0: Og den nødvendige føringen, hon är av samma stöje som det.
1: Pura sant?
0: Ja. Vi har inte kunnat just för att bli född
1: till akten,
0: av något. Ja. Ja. Han är just allt.
1: Han är just allt, ja. Det är väldigt något stort lätt. Där man hickar är att här som barnen skapar en verkligen och så tar han inte skapar den. Det är frälsan.
0: Ja.
1: Och god säger tar skapar en verkligen i livet att det är gott. Och där människan är född så det ser jag gott.
0: Ja.
1: Och så säger han vid Adam och Eva att tid berg samman skulle roa i vår hästen. Och det skulle täcka dig när jag och fisken i sjönen och fukten i himlen och hjörn och allt det som ur henne kommer och så vidare. Det är akkurat som att Michelangelo djävor avskåren till hans mästarbärs penslen i hånd. Och säger, gärna målet som du vill göra för att det täcka dig nu av oss här. Och det är otroliga frälse att reflektera skaparen och i hästen att det själva är det skapande och brukar det här tillfället som han skapade i ronken till att göra det skapande vi är nu givet med i händerna. Det är en otrolig arbet att jag också om det. Hvordan vi är färre vitt och igen. Men så också är det frälsarna vid att jag onke är ju frälsarna. Hon är en gava som är givet någon. Men på andra måten så säger Paulus är det att det är arbet, eller utarbet nu frälsarna vid bivötarna alltså, vi flipper brown.
0: Ja.
1: Och till när vi här ger det att det är väl här är frälsegavan som är givet här.
0: Ja.
1: Och hon är grund då att du trorst att det som är här vid görsta krossen till telles dig. Fullt görst.
0: Ja.
1: Men liv till nu livet verkost och representera frälsaren väl som är givet här så gavarna. Och vi tror här vid att råkar kreativitet och gaver och passioner och visioner och drömmar som han har givit och kan leva. Men det här är grunden av detta, att det är givet mer i händer som han har gått i fyra. Men för att jag är med att göra en borsar ur och göra mitt liv så är det en öjlig sutt som jag har alltid med till skapande verk och frälseverk.
0: Ja, faktiskt.
1: Som är ett nytt skapande verk.
0: Ja. Och som där ju ända vi nu säger nu kan himmel och nu kan jag
1: göra. Ja, nämligen. Det är akkurat det.
0: Det är fantastiskt. Men annars att det här vi arbetar ju att och bivan på frälsökar.
1: Ja.
0: Han ser man hänger den här som är på ett år.
1: Puras.
0: Gosse han, ja, han nästan lägger under bussen och gosse ämjuk vi ska vara i för kvarnörren.
1: Puras.
0: Alltså det är alltså vi har en annan hackgräns i Kjolvan och inte allt det är forskjelliga.
1: Sett andor fram om till Kjolvan.
0: Ja, ja.
1: Och så till det första versen i kapitel 2 i Flippbrand.
0: Ja.
1: Så det kommer till kapitel 5, nej, vers 5.
0: Ja.
1: Så säger han, samma sinnelabertikon som är Kristi Jesus.
0: Ja.
1: ta och jag vara en så god rocken så show man samla kan god så men så kommer det servan om hur han gör det så van till tänder var människan lyckor och för vi är det här att läsa nekla upp på krossen
0: så här kan vi nog arbeta på sjok
1: visst ja och så sen då att han att tui have a good litan högt
0: ja
1: och sätta och så sen läntan och för för honom kvar ska knäska på sig kvar tunga sig hjärta att Jesus Kristus är herre god färd till dort så för en gång vi att hosa nu
0: ja
1: hade det som tid att finna hade firmenten
0: akkurat
1: det hade tid att hetta och ut är det väl i livet där och så tar jag kom förbi till här i kapitel 2 så kommer han till två firmenter som är Epaphroditus och Titus. Det var det Timotheus som är firmynden där fyra kostar har givet sig till tändarna fyra att tända öronen.
0: Akkurat, ja.
1: Så kapitlen är bara framgårdskära.
0: Ja. Han är helt anstantant. Ja. Jag såg också att jag läste att det var fyra nu eller kanske en två år sedan eller folk ganska sällan sen drar upp via Filippbrevet
1: ja.
0: 2.
1: Oh, ja.
0: Och tror jag.
1: Och tror jag.
0: Tror jag. Vi kunde som tryggvande, hvis vi inte kom in i kapitel 3, blev vi närmast i gasen så ämjuk att vi lägger på under allt.
1: Purösa.
0: Men så kommer man in i kapitel 3.
1: Ja.
0: Och här får han allvarliga i hållt vid religiositeten.
1: Här får han.
0: Alltså, för han blir också fullkomlig, alltså.
1: Ja.
0: Halt dem väck från dig.
1: Totalt.
0: Och han har egen efter, hans efter dig, alltså.
1: Ja.
0: Alltså, på den måten att värre att det fyra hässorna.
1: Ja.
0: Och det är otroliga krafter som, och kraftiga år som man brukar.
1: Absolut.
0: Alltså,
1: han visste var han själv kom från.
0: Ja, det är akkurat det. Ja. Han visste fullt och helt. Han, ja. Alltså han får ångan till att ivast efter.
1: Nej.
0: Som kanske kan säga att Peter gör
1: det. Ja, nämligen.
0: Han får ivast att sitta där. Men Paulus ivast ångan till att det som han kom från. Det vill han ångan hjärt till.
1: Det vill han inte röra.
0: Nej, det vill han inte röra efter.
1: Nej.
0: Så vi är fantastiska väl fyra och i Kristus ja.
1: Ja.
0: Men alltså liksom alla vår ute är
1: ja.
0: Och så sagt det faktiskt jöknen. Närmast faktiskt jöknen alla bödna.
1: Ja.
0: Att alltså frukten av frälsen är hur så vid är i för förnör.
1: Hur alltså?
0: Alltså alla vägen jöknen.
1: Ja.
0: Alltså det är först upp det är så sitter det alla stannas. Alltså.
1: Ja.
0: Gustav framhärskande det är att vi till här och vi och ta det kämpa sent ta älta Gustav är i för kvällen där så.
1: Ja. Ja. Att det är alltså hur jag ofta om det här att vi så bära passivt huxa om det som Kristus har gjort.
0: Ja.
1: Och vi är ju ute och gör inte mer. Så blir vi pacifister. Och det här är också inte det militära aspektet, men det blir mer till att nej, vi pjörs inte att göra. Det ska bära. Ska bära. Nästan leva som vi vill. Det är kört allt. Men det är ägstning att det här att samman vid tryggf gånger allt och det är att vara lojen till som god så blir och kan göra. Och sen inte kunna vara.
0: Ja.
1: Och här tycker vi att vi ska sätta två stora iverskrifter i hur Jesus har lojt är. Så var han otroliga emjukor och blator i motortajmen som han gav rött hött. Och som ensåg sina synd.
0: Yeah.
1: Och otroliga härder i motortajmen som var kjolratvös och religiös.
0: Yeah. Yeah.
1: Och på andra måter äger och löjv i snitt att lojtas tog. Och jag hade till en öre stor avbjörning tog att kurser för mig kjolvan som är en slags, kan man gott säga, andaljur skrassiga religiösa lejar på den här maten.
0: Ja.
1: Jag hade inte att höra tog att vara lika herre mot sig själv och tog som är inne i umär och i hållten som tror att det är makt och virkänning och självrättvis och det är tingen som är det här att nöjeläst att skära det här eller rättare sagt att geva det här till Kristus och be hans skära det här och lägga det bort.
0: Ja. Det är ganska här där ligger vi att täcka krossen upp dagliga.
1: Det är pura så. Det är akkurat det som det betyder.
0: Ja.
1: Att jag skulle täcka krossen upp dagliga och Jesus är mentan och kontext är att dodja kvann det til den sjálva.
0: Akkurat her, her er jo Matteus 16 alt det da. Hver og Peter stafester hvor Jesus er.
1: Ja, jottar.
0: Ja, han jottar Kristus. Ja.
1: Yes.
0: Og han fær så veldig årene. Ja. Du er Peter og hans klette skal bytja samkomme inn. Ja.
1: Akkurat.
0: Og altså, når du får vers 17, så sier han vi sammen Peter, ja. Og ikke altså om satan.
1: Ja.
0: Og, og her det så krossen som kommer inn bare til at nå er det, man tar krossen opp.
1: Ja.
0: Og, og det er det, er det her at altså, det er gamle, det som er naturlige, altså holdt det,
1: ja.
0: Det som alle tøyene tråkes fra med, da, som Peter blir plekket på her, eisne, da Jesus sier vi igjen at, at vi gatt rommet Satan, tøy to, hukser ikke om det som godt gjør til, men best om det som er menneskene til. Ja. Og nå tar vi å si at hvis vi bare beveger oss ut til menneskens lia, nesten sagt på godt ringt, men, men selv på ringt, da, så så är ja men så blir han inte avväxt då.
1: Nej.
0: Det kommer inte på sig då. Så så frälsan hon har så har färdan det vi och kan liv här och nu att göra.
1: Ja.
0: För vi då ofta har var vi och kan bo han och så. Han har lärt till att leva bok upp om det här och så bara snacka om det som hinner med. Mm. Men Jesus kom till sig om frälsan här och nu. Va? Ja. Kom rujtje tøyt, være viljetøyn som i himmelen, så å gjøre.
1: Ja.
0: Så, så, så her er det. Her er det virkelig jeg var arbeidet på.
1: Det er det, det er det. Og det er altså...
0: Sier til oss noen.
1: Den er stortligere. Det er bare små stortligere rett. Avhverder dualiteter og ute som henter her vi Peter.
0: Ja.
1: Tar er det jo i... Nå, for jeg kom alltid til Matteus 16, som du nevnte.
0: Ja.
1: Tar er det jo i Caesarea Filippi, som är norrliga landen och nästan inte. Och vid foten av Hermansfjallet. Och ta av Time of Dövon kom The Silk Road, alltså det är samma som Hövesvävren, som förbant väster och öster. Och The King's Highway, som förbant sur och norr. Mm-hmm. Och gjort någon Caesarea Filippi. Som gör till han till en metropolisk han bo i. Som var agenter av flere mentene sammen. Og her var universitet, og her var gode skoler, her var et øyelig kjent hospital, og business av øtlenslæ var her, og vi tog eisen at det er heienskaper.
0: Mm-hmm.
1: Og her fer han vitt av dem, og spyr sporen sin, hva han sier folk med ver.
0: Ja.
1: Og så det er svære, så spyr han her personlig, men hva han sier tid med ver.
0: Mm-hmm.
1: Og her kommer Peter, han her utsjulig gjort han. Du er Kristus, soner hans livande gods.
0: Ja.
1: Og Jesus, og kanskje hinner også eisende, wow, dette var flott. Og Jesus sier, hold du ikke åpenbære dette her. Dette kommer. Bænt om han fra. Og man kan godt si at Peter hever et utsjulig andalet innlitt.
0: Mm.
1: Oj, hvor Jesus er. Han kommer lengt, kan man godt si. Og Jesus sier så vi han at du erst. Det stod litt i Johannes kapittel 1, da Jesus først og hittet Peter, han eit Simon.
0: Mm-hmm.
1: Og Jesus sier vi han, du er Simon, sønner Johannes. Du skal være Peter, som er så klettret. Og det som er så stort litt er at prosessen i at mynda Peter er til at han blir mer og mer Peter for mer og mer fra Simon. Det Simon av griskon betyr åstøver.
0: Mm, ok.
1: Ja, Rittland.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja.
1: Og Petros betyr kletter. Så,
0: som stender fast.
1: Som stender fast,
0: ja, ja.
1: Og det som Jesus sier via han er til at tyn karakterer ska brytas till att fra vara hessen rittlande personeren och köken löve till att vara en klätter och stärskor. Det var stann. Och i Caesarea Filippi är han mitt i processen. Det är också samma som ja, han börjar få några fantastiska uppenbaringar och några inlit. Men han är inte livet än. Och det här kommer till kändar, ja som du säger Janne, och i samma vifänse. Att några få minuter sedan så börjar Jesus att ta sig om Men nu färra vi till Jerusalem. Och här ska leva handtagen och vi ska vara huvflångtor och vi ska lända våra krossfäster. Och tre dagen ska det rejsa upp. Och Peter, han har stadigvis en så gamla mynden av för Guds rike är att Jesus skulle vara han som sätter fria från romvärlden. Kvar Jesus har shown var väl större än det. Och här är det så vi igen. Vi gick att rum med satan till värst inte vad du tar sig om. Och det som är det stort är att vi tog överst och tog er heter. Jag vet er att så många fär som Peter kan gå och säga vid åkken bär till och med och till oss som lörsta att det här fylltast vid Jesus betyder eisen till att mitt liv bröjtes från en karaktär till en annan karaktär till det här nödja navnet som Jesus vill fira mig. Och uppenbarligen tar sig om det att ta vi kommer hem skulle få nytt navn. Det här ska det vara uppenbarligen vad det här nödja navnet är. Och vi är mitt i processen. Så samtidigt som jag kan häva, kan man säga, hotla bibliska vitan, fantastiska uppenbarelser från Gud. Och jag kan säga ting som är otroligt imponerande. Och i nästa löte kan jag ens vara den personen som totalt har misskilt oss. Eller totalt reagerar på en mat som är ohållt någon.
0: Ja.
1: Och som Kristus säger vid mig, jag kan vara hela tiden vad du känns på nu. Och det är en dualitet i den här. Som är alltid öjla viktigt att ha vi och i andra livet är att jag växer ju Kristus än, men jag är näckvätter.
0: Ja.
1: Och det här må jag vara intentionellt bevisst om i min liv. Så jag säger, ta det händer så är jag aktivt vi och i, jag säger, hata vill jag arbeta på. Hata vill jag genera vi om min liv. Det är det här maten och kanske är för min kone eller mina bötterna eller kanske jag behandlar folk runt om mig eller kvällar som ska vara. Eller vara vid min futtjärskap eller mina etiska meningar eller min moral. Kvällar som ska vara. Att jag vet öjliga bevust att här är det värre som kommer normalen. Kjalt om jeg kan fylltes ved Jesus.
0: Ja, men ja. Ja, lukk er ikke en rett fylltes i her, det er ikke helt viser igjen det. Det er han som tåser om krossene.
1: Ja.
0: Ja, nettopp, det kommer bantatene.
1: Bantatene, ja.
0: Men han venstre og sier jo, Peter, hvor ikke at om og satan, du er som et astøyt, ja. Du hokser ikke om det som Gud gjør til, men om det som mennesken gjør til.
1: Ja.
0: Da sier Jesus, vi lærer seg en sønne, vil anker komme at han har mer, må han anokte seg sjølven,
1: akkurat,
0: og takke opp krossene og fylltes mer.
1: Akkurat.
0: Og akkurat det her, ivergångten fra akkurat naturliga, gamla och brunaliga,
1: ja,
0: som huxar om den människansliga,
1: ja,
0: här och nu, iver till att Guds rygge.
1: Pura så.
0: Ja. Ja. Det här gånger jökten krossen.
1: Det
0: är han som vet det här, egentligen.
1: Pura så.
0: Och här kanske vi inte, ja, vi kanske är inte för ivrig att lägga krossen av någon annan.
1: Ja.
0: Helt rann att
1: ta och räkna.
0: Han säger Jesus här, han säger utav mer personliga och det och Peter och något personliga.
1: Ja.
0: Att är man färg halt vid det som ändligger efter här och vad det en under krossen så att det kan rysa upp efter och i Guds rygg.
1: Pura.
0: Här och nu.
1: Här har också eisen efter runt det som tar Peter att han är Jesus upprisen och han är avnaktan och Jesus fyrkör den, spyr han älskar till mig. Och så får han att ta sig om hur Peter ska dödja. Och så säger Peter, men kan vi? Kan vi honom?
0: Ja.
1: Och pekar han Johannes, sa han.
0: Ja.
1: Och Jesus säger igen, det kommer inte här vi. Fylg du mer.
0: Yes.
1: Det var så. Ja. Och det är akkurat det här som du säger. I allt jag vet, det är rösk att jag lägger krossen av någon annan. Och fortäller öron vad det är på du görst. Och istället för att först och främst att hitta. Jag tog räkna löven.
0: Ja.
1: Och vad är det gör det här?
0: Att det bara här tänker kunna flyttas.
1: Pura så. Och Jesus brukar i sina sementerna i Matteus. Idag i fjällarpratikerna. Att tack först plankan ur sin egna i arn och särskilt flysna. Och jag är en av sina öron.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja. Så säger en att Björsk är en som är. Här är helt imperant.
1: Ja, nämligen.
0: Så. Det är kändelser som vill näka.
1: Det är det här sikt,
0: ja.
1: Ja.
0: Men du har valt att rysa sanger.
1: Ja, det har vi. Det har vi just.
0: Och det är en nu, helt då?
1: Ja, hugsa mig her sanchen cha Tommy og Eileen Walker. Så Tommy Walker er pappa hans er Eileen.
0: Okay, ja.
1: Og det var sånn som han faktisk alt fra til hans magent. Og han har lagt henne opp i Los Angeles. Og hun bryr seg sin egen karriere. Hun er så gift nå, hun har en annen et navn. Men heter en sanger hvert hans sin som sammen. Og det som er damer, eller vi, vel vi, Tommy Walker, er til at hans tekster er jo alle bokstavlige tekner fra skriften.
0: Mm.
1: Utan at gjøre at det er for, skal man si, poetiske eller så. Ofte tekner han bare bænt fra salmen, som det er sant da. Men her så en sanger fra en av fløy som heter Highest Praises. Og han eiter simpelthen We Worship You. Og jeg har grunnen for jeg valgte at han sanger er på en måte eisen heter at papen er firmen for dødssyn og lærer han opp i Ephesus og Jesu. Men eisen heter at firmen er at minneskver er god til.
0: Ja.
1: Og han er den fremste og høgste jøtlen og akkurat liv skal livast og er tilbyen til han. Og så sangren er øyne ikke om hver er det som vi tilbyer. Hver er det som vi tilbyer. Hvordan er han som vi tilbyer? So, we worship you.

0: Her hørte vi Tommy Walker, vi dødsene Eileen, vi sendsene We Worship You. Og her er sendingen Vi Veien. Verster Daniel Adol Jakobsen, og gesten kommer Jekvann Zachariasen. To Jekvann, ja. Du får holdt vi, ja, man kan ikke ha sett noe holdet, ikke? Det har trutt jeg,
1: ja. Det har trutt jeg,
0: ja. Du, en som jeg kom tanker om, vi pratet i Johan, ja. Det har vært pappdøyen.
1: Ja.
0: Kusse han alltid leie dent då han kusse undervis jag kan kanske minst sälja från ungdomslövne vi med Leon Lutcher i Hofjes.
1: Okej.
0: Brilla för akademier.
1: Ja.
0: Och vet där var ungdomslöv här och hon var ju en preka autoi men inte bara alltså. Mm. Men men och i minst papptons hej bubbtumar mot någon där. Och andra hade rått mot hej är någon grann men det minst sälja att jag pappa då någon då. Han brukt sida gänga standa til Watchman D
1: ja.
0: Som som grundarle. Alltså han jagde sig ikke bøsene slavest, men det var tanken til han her.
1: Ja, han elsker det bøsene.
0: Ja, ja, ja, ja. Og jeg minnes at han, det er sagt, jeg minnes at jeg husker om han og hans undervisning, altså, i samband med det, jeg synes om Johan, ja. Hvordan han er dent, og hvordan vi prøver noe til dem, så jeg vet alltid for å vite først hva vi der.
1: Ja.
0: Och ut från tuja så. Ja. Det har sett sig ordet kommer.
1: Han älskar ju akkurat som du säger.
0: Ja.
1: Och han kallade det för sjönde för rattfuskering, highlightering.
0: Ja.
1: Och så kom det till dörrtjering.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Tar vi varit tidsna här.
0: Men, ja, ja.
1: Men alltså, tar vi varit en sån highlightering värlig löven som han öde ofta säger. För det vill skilja akkurat rattfuskering.
0: Ja, akkurat, ja.
1: För ju vid er i Kristus, vad han nu görs.
0: Ja.
1: Och att hedge er och kontill som människa.
0: Ja.
1: Så det var nog en fjärs.
0: Ja, fjärs, ja.
1: Ja.
0: Ja. Det var väldigt speciellt. Det var väldigt speciellt. Det var väldigt
1: speciellt. Ja.
0: Det var fyllt i öllande. Det var gjort.
1: Ja, tjovat.
0: Och ja. Jag har en stort lamenter här för att du tog in det. Som sagt, ja. Men det var en leva som sett sig till mig då.
1: Ja.
0: Och här köpte jag så en bok. I was money. Og det var verskalli andans.
1: Ah, ja.
0: Ja. Og jeg leser han så ikke for flere år siden, men hun ble et utrolig sikning for meg.
1: Ja.
0: Hun lette noen ting opp for meg som ikke jeg vil klare i rådene.
1: Mm.
0: Og ja. Så det var så papp, det var faktisk pappen som lette meg til Vosmani her.
1: Ja, ja, nemlig. Jeg halte at han snakket jo vel om han, ikke? Jeg halte at han, jeg vet ikke om han hittet han. Eller hur ska det vara?
0: Nej, han kan... Ja, nej.
1: Nej,
0: han kan faktiskt hitta
1: han. Han dör ju här,
0: ja, han satt... Han dör ju i Fångslund i Kino i 42, men han sitter här 20 år.
1: Ja, nej, så är det inte han. Men Kusher, han ser tro på arbete.
0: Ja, ja.
1: Och här så Kusher han ötterläser Tanti Herran.
0: Ja, ja.
1: Men åt henne som han hejer i skriften där, ja. Ut antal livet.
0: Och öyla speciellt. Han skriver inte sällan ex självor. De flesta böckerna han flesta skriver självor. Men det var taler som en kvinna som fyllde vi fölta som synna tjänaste att stenografera.
1: Jag skulle ju
0: taler så där. Det man har ju så upptagna
1: och så där så såna i bok.
0: Ja. Och här var nu minns jag stannade när en smär som kom fram att som faktiskt just där bröt ut då. Men den ena, jag hade akkurat i det här verskalliga andans, det är en tala som Vosmani hälter i Roskilde.
1: Och
0: i 1938.
1: Okej.
0: Ja, ja. Och alltså, också om att bådskapen var stenograferad som är något som, det kanske inte är det som doar till.
1: Nej.
0: Som var fullkomna, bara för 30 år sedan, var fullkomna nejet och rattar upp och sånt.
1: Ja.
0: Men också så att det är ju onka kåter som är slett inte känd till. Men det ska så att det omsättas till texten.
1: Mm-hmm.
0: Och lycka vad det så har liv i texten som han känner via. Det är otroligt.
1: Fantastiskt.
0: Men det är tui att hela anten är vi ui tui.
1: Ja.
0: Och att det här vi upptöken hela tiden, det är... Nu sitter vi till beinleisa, men det är ändå känt.
1: Ja.
0: Och kanske efter fem år eller ett år också är det ändå känt. Och ta knappt en eller annan som
1: ja.
0: Är helt annan åpenbering på sig ur det.
1: Ja.
0: Så det så svårt att jamma här vi watch man i och Eisen Anders och Carlos Virgin Edwards.
1: Ja.
0: Visst man känner han.
1: Nej, jag känner inte han.
0: Nej. Det var nog tals för Rocknar som vill vara färgen att hus min i hans rörsel i USA.
1: Okej. Ja.
0: Så jag vet inte om han lever än. Men han var rullig gammal som lever. Ja. Ja, vet inte.
1: Nej.
0: Men det är särskilt här bajer som har Lise. Och inte det är av Henke Stetsja. Jag har till flera år sedan Lise. Bär vars man i och andra gin överrösten. Men ta jag läst det här. Där skriver jag. Ta händerna innan du är.
1: Ja.
0: Och det är det som vi inte har vågen om att vi sitter här idag.
1: Ja.
0: Det är att medan vi tar sig så är det hela andra sitt verk.
1: Purast.
0: Och i människan.
1: Ja. Jag har också en omkring att jag har talat omkring till och jag vet att hon försöker komma ut och sådana här gång. Och omkring att jag kom hem att hon har omkring till som jag ville och också att det var en värld igen. Att det var inte något på sig.
0: Det var väldigt vana.
1: Ja, nämligen. Man följde det som att att jag måste lukka just det. Och så knappt blev jag kanske årsättande för man upprörde från Frankrum som hörde det här hälna ötterskjärn och sättande och kanske kände inte ett land också.
0: Ja.
1: Och vad det har gjort för det, ja. Det är otroligt. Ja. Då man huxar om är god brukar det här.
0: Ja.
1: Och vi känner det som det mest skrivliga formen att det är till siktning för folk. Ja?
0: Mm-hmm.
1: Men vi har inte något milen att höjrast som vi gör på nu. Ja?
0: Ja.
1: Jag har också känt om sändningarna som är och svimmande i linterna.
0: Akkurat, ja.
1: En förvittning till färg i köken på ytterna. Jag har alltid sett er en vecka närkant och jag har inte mött någon som säger tack för det. Det här sändningarna. Jag har alltid svimmande i sin sida samma.
0: Ja.
1: Jag har också bara en virre i att tåsa Guds år och att leta det lite. Och så bara sådär att Gud ger bitte.
0: Nettopp, ja.
1: Ja.
0: Som bönden då sår marscherna.
1: Hur så? Ja. Och kanske ser man inte någon avväxt. Det är en äggfullt hus man nu görst som man känner. Men det är här. Och Gud vet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men akkurat det här som du säger här där du följde att du att jag var en väldigt gärna.
1: Ja.
0: Det säger också att gosse lojt pastor vid är ju ute.
1: Akkurat. Ja. Och det är akkurat det.
0: Och det där står ute, ja.
1: Ja, det där står ute.
0: Ja.
1: Ja.
0: Att det är inte människans år som sådär. Ja.
1: Nämligen.
0: Som Paulus säger vid tejde här och i Thessalonska allt det. Ja.
1: Ja.
0: Att det tog emot inte som människor men som Guds år. Ja. Eller åregods.
1: Ja.
0: Och det är här och i månader ligger. Det är här och i kraften ligger. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Alltså vi kunde skriva och läsa fantastiska böcker och det är otroliga näkva goda böcker till.
1: Mm-hmm.
0: Och tack och vet jag öla näkva upp i jokon och ändå få alltså något hela mentan att växa fram och idéer och allt det.
1: Ja.
0: Men det här är inte hett att liv ösa som Guds år häver. Det är att det är en bröjten att invänta i jokon.
1: Akkurat. Ja.
0: Det är fantastiskt. Alltså.
1: Det är det. Och det är det här att vara bevisst om detta att vi är ojlöd och vi är inte något mer än det. Och vi ber något som är så otroligt väldigt mycket. Och där folk får smaka tog.
0: Ja.
1: Så ger det något.
0: Det är klart det.
1: Och det är viktigt att jag behöver inte tala om en kärn kvarion som onkramata förtäller om våra skrifterna eller sitt liv som är god till och vad det så är. Det snur sig inte om med. Det snur sig om kvätt god ger och kvätt ger i mer.
0: Ja.
1: Vad vi är öppen om det här. Vi har i Bill Graham-fällskapen här som jag arbetar här. Här har vi undervisat samkommet omkring Gatlanheimen. Det är sikvande folk i samkommet omkring Gatlanheimen att jag låter det här sikv. Vi ånder.
0: Ja.
1: Alltså personal evangelism. Personliga personliga vinskap vi tror för eja att kunna fortälla om Jesus kunde ja. Kan det för mig.
0: Akkurat.
1: Och här har vi det konceptet av att åren är kan hela tiden se en person som är börja att investera mitt liv i. Vi vill känna mina trygg. Så må jag först och främst vara en god lust här. Jag förtjänar att säga några grund av hur så väl du vill lusta.
0: Mm, akkurat.
1: Det är väldigt viktigt.
0: Ja, ja, ja.
1: Jag har alltid att det är ofta i kristens sammanhang och så vidare. Och kräver att få veta att nu måste vi vara vittne för Jesus och allt det där.
0: Mm.
1: Så tänker vi det som om att det betyder att vi skulle bara snacka.
0: Ja.
1: Och säga och fortälla och avvara och att det inte är. Och vi glömmer att lusta. Hvor er det for personer? Hva er det for mennesker som er tås vi her?
0: Mm.
1: Er det mennesker bare et objekt og på at det skal få det frelst? Eller er det mennesker som skapte bygget av Guds som vi skal bygge samfunnet vi? Og lurte etter søven i livet ikke hos mennesker. Tror jeg at det er vi forholdet gjør. Og så vidt eller gjør større enn dette at jeg har undervist det jeg skal gi at jeg har tål lurte et menneske lurte etter søven och färre dupten där att höra sövån hör i mitteln åren för att inte vara sagt, kosta vara sagt hick efter hur jag äger ner och hur jag andas utryck ner och det finns vissa människan och som du tar sig vid och det är så fri och tog att fortälla sina sövån och man kommer ju att kännas bättre och bättre och förhållet blir djupare och djupare och man öppnar varje marm upp för dubten under hjärtan. Här som möjligt ofta pynan och skommen ligger. Och att torra att lusta efter tog utan att bråda in och säga jag vet akkurat vad det menar vi. Jag heter samma och så fortäller man sina söver utan att lusta efter
0: livet. Oj, jag står vant.
1: Och det som ger det som händer är att hinna säga att du har faktiskt inte sett att lusta efter mer. Och ta luckar av att fram. Men ta om man så färhöver är att säga okej, nu kan jag fortälla dig att du är snill med självan och så vidare. Ja. Som tryggande ta är att hävda visdomen att jag ska inte bara fortälla om mina söver och mina pynne och mina erfaringar och liven utifrån min egna perspektiv. Men utifrån Guds söver och i mina söver.
0: Akkurat. Ja.
1: Och det här känns samma som att jag fortäller mina söver för en som kanske ströjer sig löven. Så fortäller jag en slugan hot att jag låter de här vånerna som Gud gav mig i mina erfaringar och mina söver och fortäller det in i hans här
0: löv. Mm, ja.
1: Som är vi till att säga till dig det här kan jag inte vilja sova för dig. Du vet inte. Och det kan vara så ölenäck i mig ska öka all löven. Som är det här var kanske 24 sjön också stor anhutning.
0: Mm, akkurat, ja.
1: Utjökt med mina livsservice för er, ja. Och jag kunde fortälla om det var akkurat vad du är. Och tar det kommer här till så kan man säga vad ska det är. Jag vet akkurat hur det är till att jag har varit utjökt med samma.
0: Mm.
1: Eller jag är utjökt med samma. Och, men det följs ju så vid Jesus och så är det så han gjort med utjökt med det.
0: Ja.
1: Kan du fortälla dig hur det är?
0: Akkurat.
1: Så var det han. Och jag har alltid att hatta i maten att
0: man färdiga munka.
1: Man färdiga munka, ja.
0: Ja.
1: Ta jag också om åkara samfulla och det. Jag också spär om följar. Jag också om heimen hela tiden. Så halte jag att djekven och i mittlen människor växer den.
0: Mm.
1: Och till en öde vreje i mittlen folk. Och polariseringen nästan mittlen kristen och icke kristen så att jag växer den. Och inte minst i ökra landet är folk ösar sig upp om ting som vi har gjort.
0: Ja.
1: Och år som vi har brukt och matat har sagt det på och gjort det på har inte vi med en kvar Guds söva och just det som nu säger.
0: Akkurat.
1: För att skapa sammanhalt hellre än bara polarisering. Och jag hade vet som tryckvande i förrjön och som nekvastänner. Jag har bruk för att huxa om kvad är det här som är sige till en heim som är förtappt och som ger sig någonting på sin mata. Utan att fördöma dig.
0: Mm.
1: Men helter som du säger. Vi har tre maten som sige det på så vånliga att det kanske är för att munka helter. en att missa appetiten totalt.
0: Det är bara möjligt att det är. Men jag har också ätit att jag också helt nekvar. Vi är ju ut här att vi är det vi är i Kristus och i Gerans den åttan att snacka en dag.
1: Hur är det?
0: Alltså, att vi ber upp på hända skatten som det här var i sin lärarullöten och som tankar om ju andra att det står sig om att det är. Och det mest just.
1: Det
0: mest just. Och jag har sett i min egna liv månen och jag rönte att, jag vet inte vad jag ska säga, jag rönte evangelisera och rönte

0: upplever jag vi går kunna vara här ja? Att och vi ändå så känner är ju vi brötast inte
1: ja.
0: Och till tvärstör mot
1: det tvärstör mot skulle bröta för kommer att till Peter som då
0: ska ja. En lärlingar den lärare som ändå som inte vill brötast ja. Han är inte någon chans för blamaster.
1: Det är inte någon chans. Men som det var Augustin eller Francis av Assisi som säger sig orden vittna om Kristus alla som här som du kommer och ta ett nej att bruka så år.
0: Mm, akkurat, ja. Ja.
1: Så, det är en god uttöj.
0: Det är en god uttöj, ja.
1: Att åkara år och åkara livsstöjler må harmonera.
0: Ja.
1: Det är ofta så kunde folk säga, jag hör ju vad du säger vägna det som du gest.
0: Akkurat, ja.
1: Det är livs att det är samsvarsläget för det som du säger att du tröstar på eller livet fyrt,
0: ja.
1: Så jag tycker att du är nöjd här för att kunna lära. Och inte minst för mig själv, alltså att hitta efter hur liv jag vill ha mitt liv. Och ta också egentligen om att vi talar att livet nu är djupare synd och allt möjligt.
0: Nej.
1: Ofta är det som jag tänker, alltså. Att tyta. Och maten hur jag behandlar folk, eller svärre folk, eller inte svärre folk. Och ignorerar jag, och empatiska, och allt det tänkande. Som folk säger, vad ska du ta sig om mig frälsare som är ämjukor och hevi hjärsta för timen som många rätt häva, men färdigt hund.
0: Ja, ja.
1: Så, alltså,
0: ja. Ja, ja. Ja. Det är rätt, ja.
1: Ja.
0: Och här är det faktiskt att vi tar som när du, Jan, om att här gosnäkta fytler.
1: Ja.
0: Jag alla bytlar och jag säljer jag kan bära jag yes och jag kan bröva det här gos för är vi i för kvarn och sådana.
1: Pura så.
0: Ja.
1: Alltså, nu nämnde du på mig, Jan, säkert. Och folk som känt och han öle väl. Visst du hur han var?
0: Ja.
1: Så han var en fantastisk människa.
0: Mm-hmm.
1: Och jag vill påstå att grunden för att han var som han var är att han brukade så negativt att hitta ett rätt för change.
0: Mm-hmm.
1: Kvar är det i Kristus?
0: Akkurat.
1: Kvar är Kristus? Vad är det välja som han har gjort?
0: Mm-hmm.
1: Vad är frälsan välja? Hur stor och hur djup är de? Och han var helt av medelja upptäckning av tog. Och gripen av tog.
0: Mm.
1: Och jag huxar ofta att han tar sig om Jesus som person. Alltså, så i en av den hörde rötterna om hur personligt det var.
0: Ja.
1: Det var så.
0: Ja, du har ju tatt på.
1: Ja, jag var redan tatt på. Och det som händer då, när man är så upptäckning av tog, så pjörs man inte att huxa så redan jag går om hela tjänsterna. Eller hur personer är blivit. Tjärn ska man bli vissa om det. Men man pjörs inte huxa om systematiskt hur ska det nu vara i hälsa situationen. Eller hur ska det vara nu här och här och så är det. Ja? Som möjligt ofta är oattentiskt. Men alltid att man är så gripen av hur Jesus är. Så flyter det här som en naturlig kälta in i livet som han är själv. Och utan att vara öjla bevustar om akkurat hur jag är det, så flyter det bara ut.
0: Ja,
1: i mitten känns så hållt. Tror jag att det är det här som ligger främst. Det var så. Och det är akkurat som ångsportspåringen. Alltså, hur reagerar vi tar vi vara tröst? Tar ångsport kommer och kör runt dragon och kör kommer ut. Det var så. Det är akkurat som det var skus där tar vi där ångstarna och till urlandig folk och vi standa akkurat som silt och tunne och nu också ångte då i möter regi i snä man har kaffe mun i handen knappt så ångre under handen där och här kaffe för ur det är galv och så där kan och ångte också man sig minnen där att vi ångte kommer under mot liv på samma måte hvis vi tar att minnena. Kvärt är ju främst i kroppen och kärnan.
0: Ja.
1: Kvärt kommer först ut.
0: Akkurat, ja.
1: Det var sant?
0: Ja.
1: Är det banning och blåting i vad det har gjort? Eller bergtälling om omkran? Eller kritiker om ting? Eller är det gorska och karlage och reinlage?
0: Iverbärenhet.
1: Iverbärenhet och det är ting som här är. Och jag har alltid att det är att hitta att akkurat räkna livet och ljusen av hur vi reagerar till ting som händer i samhället. Vad kommer först ut? Och det som kommer först ut är det som ligger överst.
0: Ja.
1: Och vad är det? Tar vi tåra värdiga speklat?
0: Ja. Ja. Och det är faktiskt akkurat det här som vi också nämnde att det här om

0: vi blir så filter av hvis vi rett og slett ikke til han.
1: Ja.
0: Det at vi som almindelige mennesker, det ikke alt som sitter i en mikrofon, det ikke alt som synes jeg og alt det der. Og det så redde nek som ikke gjør det faktisk. Da.
1: Nek mer.
0: Og nek kunne huske at ja, men så det ikke verst til meg.
1: Ja.
0: Men det jo likten, altså.
1: Det likten.
0: Så kom det, ja. Det som i verdelagen teler og fætler nek, det akkurat det hva jeg vidt, da.
1: Ja.
0: Och så som vi är det, så är det mestja människor runt om bakom.
1: Det är det.
0: År ett något som helst, det är mestja. Och det är mestja, det är om det här, om vi kanske lever fram här i mitten. Så det är så att det är, ja men det är ju människor.
1: Det är nämligen, ja det är viktigt.
0: Så att man inte får en sån falska fasad av emjukläka som man ändå för en gång helst inte må få blottna. Och man gärna blottna i kvart.
1: Och man gärna blottna.
0: Ja, ja.
1: Och också en definition av emjukläka ofta är skajv. Att emjukläka är för sammanbord vid att det är röntje. Det är en flor, jag mackor.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Så jag kan inte säga, jag kan inte det. Men emjukläka, alltså latinsk ord, humilitas. Hur vi det här gör att jag dove att ärliga att insöka kvar i er. Jag känner mina vägläkar, men jag känner ägst mina styrk.
0: Akkurat. Ja.
1: Och jag har visst om att du har hållit på av en attr. Och i kontexten.
0: Mm-hmm.
1: Du vet det?
0: Ja. Allt jag lyckas nå den här.
1: Jag lyckas nå den här. Och humility, humanity är ägst det här samspel här.
0: Ja,
1: med de åren och rötna här. Så det att vara människa ett frukt människa är ett människa som är inte bänge för tar av ägläggen och tar av ägläggen och är inte bänge för tar av styrstjön och då har hållit det efter för det är inte tröstande dig.
0: Akkurat, ja. Ja. Och det är nog en lösläng läringsprocess. Att det är knips för fingrarna som nu är i hela Gördra.
1: Oj, oj, oj. Nej, det är bättre.
0: Ja, jag är ju för sig hela George och Kristus, ja. Men i min praktiska liv här som, alltså, hvis vi ser så god för oss som bantan, som häver givet Sverige, sånsyn, som gav sitt liv för oss. Ja. Och nu är det så att jag avväxten uppåt, här och gör det.
1: Ja.
0: Alltså, det har kommit hemma, så är det inte problem.
1: Nej, det lämnar det.
0: Det är här han är så att jag avväxten.
1: Ja.
0: Och här är det alldeles enläggaren som samma sinnade av er, utifrån som var Kristus, ja, som han lönges efter att sucha.
1: Ja.
0: Och inte akkurat prestationer av imskosliga.
1: Kanske ofta tar sig en show med galna som heter till inte slaughter offer, till
0: inte
1: offer av bocken och ödlens ner som herren leder efter. Han leder efter en hjärsta
0: ja.
1: Som har människa tocka och som har guds tocka. Det var så.
0: Det är akkurat det.
1: Ja.
0: Så så vi pjörs inte att lägga som krossa av, flobein här, flobein där, så nu har vi klarat hatta. Det skulle du inte göra. Men liv är bara naturligt och till en spontant.
1: Det
0: är ett antal liv. Ja. Så att det här som bor i Jokon, ja men det är det som kommer fram till att du krossar.
1: Akkurat. Jag vet inte hur du är där, men jag hittar att människan... Det var en skotskur predikmäver MacDonald att han säger en affär att de människorna som vi halta inte har några trobläger i livet är de som inte känner några särskilt väl.
0: Akkurat.
1: Och det är några vi vet här visen här att det är spelet du kommer att känna ett människa det är stippre särskilt vid en livet så att du och det smärre särskilt och rivenar och spräckenar och svarenar och allt det här. Och då är det att lärarsvännen och det är att Paulus och det är att mannen och kvinnan uppdragna sövna hela tiden. Att det som är mest brukt av Kristus är det som är mest bråten i Kristus.
0: Ja, ja.
1: Och som har varit djupna lusaffäringar som väl har kostat dem det. Och som verkligen har sett så djupt. Som verkligen har mist i livet. Som verkligen har känt skuffelser och täp i livet på några mater. Som kanske är verkligen i fötlen på några mater. Men har upplevt interaktion.
0: Akkurat.
1: Fyrtjävning i livet. Ja. Och till att det är i djöken till tingene. Det här livs runt den där är god för mynda och mest.
0: Ja, ja. Jag nämnde att det.
1: Och sikrande, tar vera så i ljósen av tøy. Og tar pliva enda vekrar. Det er kontrastet med det her som størst. Ja? Og det jeg sier til han, du nevnte jo an at ofte så har vi disse fasaden der på.
0: Mm, ja.
1: Men jeg hadde folk som bråten i reisende folk som fasaden han ikke sier langt.
0: Ja, klart, ja. Okay.
1: Han som det.
0: Ja, nemlig, ja.
1: Og jeg er tver krukker hjemme. Og det sånne krukker som tar komme på knø fra gulven der.
0: Oh, ja.
1: Så skal han. Og når vi kjøpte der bor i Amerika, då vi bor här. Och ena först, då vi var flottade förr i Arator, bor krokarna stod vid uthörna tjocken här alla. Och en dag så minns jag bötten runt när det var och under datt och hon brott mig. Och hon får några petter eller så. Och jag tog henne och låg med henne samman efter. Så brott henne efter. Och brott henne efter henne. Och låg med henne samman efter. Och till ändan så sa jag at folk hukte vi at det her avverde han her krukken her, det er leir uilad.
0: Ja.
1: Og ta inn så er en fantastisk sannleik at han er perfekt av krukken, ikke leir mest av.
0: Nei, akkurat.
1: Så ta brotten av krukken som folk har kommentar til.
0: Ja, nemlig. Ja.
1: Da er det, hun var avverd til hun er en søve og fortelle. Da er det. Så, det som jeg gjør det, jag bröt den ännu mer. Bär fyra brukar som en mynd.
0: Ja.
1: Och det som är så kört det här, att jag har inte brukt det i några fyrläsningar som jag har haft. Att jag tycker att båda krokarna är i. Och den perfekta krokarna är så är det låg. Och det som är kört utan att lägga visst i auto är att jag lägger ljus in i båda krokarna.
0: Mm-hmm.
1: Och så tar sig om den perfekta krokan där står. Det här goa livet som vi ofta hör att vara presenterade är det perfekta livet. Och vi smyrja kitt och allt här som ser ut att vara en rucka eller en spräcka i livet och allt ska däckas till och Facebook ska åka livet så väl ut som möjligt och så vidare. Och hinkrockan hon har fått liv, bråten och spräckan och så vidare. Och så smyrja spåren så krockan ser bättre ut. Och så pekade jag inte att det är perfekta krockorna. Men krockar var som skäper mig av hon. Och det pekade av det brottna. Som jag säger, Janne, hon är en söv.
0: Mm.
1: Och så, visst det ligger fyr så blir folk av gardiner fyr och släckar ljus. Och så tänder jag. Först, och det är mest. Tänder jag krockorna, det är perfekta krockorna. Och så jag suttar den där gamen. Nej, det är så inte något särskilt. Och så tänder jag det här brottna krockorna. Och ljuset skyner utkökna spräckorna.
0: Akkurat.
1: Och brotten.
0: Mm. Mm.
1: Och jag brukar ta mynden att säga att att vara äkta vår är inte att vara smörder till av tusen däckar. Men att vara öppen om sina river och spräckor och löven. Och inte vara bänken för alla det där suttjast. Till att här i köknen, här riven är Guds ljus i ökna livet skynner ut.
0: Ja.
1: Han förärerna.
0: Fantastiskt.
1: Det var sant. Ja. Och jag aldrig att det är mest äkta av folkene som jag känner i det som här har en länge lös liv och lös erfaring är det som är öppen om hur så går god har varit i köknen runt den här liv.
0: Ja.
1: Och hetta gör det god och tjocken häsa räntorna och tjocken häsa affärerna och tjocken häsa pojnerna och tjocken handamässen och tjocken hetta skuffelse. Vär god här och så en god söva till följa av sin händning till livet. Och jag är inte bänken för att fortälla det och lätta det skynda och tjocken mitt liv. Helt enkelt säger jag, nej, god fantastisk skur men jag tycker inte att ta sånt där. Och allt är bara perfekt för mig. Och om jag släpper att höra om bråten och min egna liv.
0: Fantastiskt att du kan veta, Ekman. Tja, att det ligger där, alltså att hon nu, alltså lantje är en tjuv, kan vi säga skrivna. Vi samband vi hämtar skatt här och vi det lär ut det. Och jag har sagt det, att det inte finns någon blotten där. Eller jag ser kommer du jag knäna.
1: Ja, men,
0: så. Och så kommer du och säger fantastisk sövna. Det var helt otroligt.
1: Fantastiskt. Ja. Ja. Men det är det. Och jag hade till grund för det att Gud brukar lär ut det.
0: Ja.
1: Han brukar inte ta ylat som just en marmor.
0: Nej.
1: Det var stann.
0: Det brottnar.
1: Brottnar. Ta kunde detta och skulle slängt och det får ju bara ju ta stann.
0: Ja.
1: Men lejer ylat till vid är så jävla skräpla människor.
0: Ja.
1: Som ger och så otroliga vöker. Ejsen, ja. Och det är jocknen ta vaika och det är jocknen ta brottna. Kvar folk spyr kanske fortæller mig denne søve.
0: Akkurat, ja, til den andre, ja. Men du har resten mynden av Gideon.
1: Ja.
0: Nær var det da, jeg sier det var her,
1: ja. Ja.
0: Jeg måtte ha hatt krokkene,
1: ja.
0: Og da hadde eldfaklen i krokkene.
1: Ja.
0: Og det var ikke fyrt, da knuste krokkene.
1: Da hendte det.
0: Da hendte det.
1: Da hendte det, ja.
0: Ja. Og det er etter mynden på alt dette samme.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Som tror jeg, tror jeg, ikke, tåser om det, bråten.
0: Ja, ja.
1: Sårra vår.
0: Ja.
1: Ja. Det är mynden där här. Ja. Han var en av sådana som människor körde hoa
0: sådana. Akkurat.
1: Det var
0: sådana. Ja,
1: det är det mest attraktiva. Och då huxar om rävlaikan i krossen.
0: Mm.
1: Som var den mest rävliga formen för människor på inning. Och Jesus Löfven och i romerska rysen. Och god väder tannvägen. Att utinna sitt vägraste och i hemsövn.
0: Ja, ja.
1: Och det är att
0: det är brottnaste kan man säga.
1: Mest brottna.
0: Ja.
1: Och dejan är sin egna son.
0: Ja.
1: Värt han innerligaste och vägraste och djupaste och mest frugerande händelsen. Centralen i att hemsövn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fantastiskt. Det är så störst.
1: Alltså. Ja. Ja.
0: Man sitter bara ondsamt.
1: Purast. Och jag huxar ästen ju ofta om bäget har jag hör i utvarp och tar jag hör imenskar stöjer. Alltså, vi är så jävla intresserade i succésövenen.
0: Mm.
1: Så här människor.
0: Ja, ja.
1: Människor är ute inte sådana. Och det får inte. Det ska jag känna plats till det här. Eller så håller de höra vid välja. Tänk att en man eller kvinna i studiet kvar allt vi kan hundan till.
0: Och så har vi gått runt
1: han till. Och så har vi gått runt han till. Men stadväck är här.
0: Ja.
1: Och stadväck är livande.
0: Mm.
1: Och på en kramata. Fortell mig hemligheterna. Eller visdomen eller färgen och tog.
0: Ja, akkurat.
1: Det var så. Och det visste sig att det var så populärt.
0: Det ser jag inte, va?
1: Det ser jag inte, nej. Men det var kort.
0: Ja, men lycka väl så är det. Det är det här människans liv och jokon. Ja, jag plötsligt säger förr.
1: Mm.
0: Jag vet inte, jag också inte så om det långt, men det är ju där och vika. Men nu,
1: ja. Oh, ja.
0: Och folk sa det här och slås och tog inte. Och det var så perfekt och allt var perfekt. Ja.
1: Okay.
0: In till, tänk vad säger jag, skrift.
1: Oh, ja.
0: Ta kom smule fram.
1: Ja, nämligen.
0: Ja, alltså, det var något fascinerande vitt tog jag.
1: Ja.
0: Ja, det nu var människa här.
1: Yes.
0: Ja. Så att ta en Sankt Matveje tjocken.
1: Jag hade väl tagit en Sankt Matveje, ja. Be still my heart. Och Silje Nergård synger and her sanchen. Och Madonna var en sanchen och Madonna var texten och sanchen och han hävde att vi tar göra att och jag till löven om lika mycket hur det är att hava ett steg och hjärtan kvar jag finner fri.
0: Mm-hmm. Akkurat.
1: Och jag hade att ta hit sig att åka samfällig och hit sig att hemma det. Så är han öliga friläser.
0: Mm.
1: Och människor är öliga friläser. Öliga öttafull. Och det är bara ena stanna vi finner han där frien och hjärtan och till jo honom som Jericho samman fri. Och jag hade en text den han eller hasen att det heter av texten. Det första sättet som ni gör att se vad med tecknen hjärsta. Very free.
0: Mm. Ja.
1: Very free.
0: Ja. Jag står det hemligt.
1: Ja.

0: Vi hørte Silje Nergård, vi sendte noen Be Still My Heart, og dette sendte ikke vi veien, Vester Daniel og Justin Kjømmer i Jekvann. Men jeg får ikke be til å være stilland akkurat nå i Jekvann. Det får jeg si også til alt.
1: Ja, at her, ja, jeg sitter sammen med Sanchin, vil stille min sal, eller finn fri min sal, jeg har det at som vit som sier og kan følge av Jesus ganger og kan løyve, så det fantastisk at oppleve akkurat tøyer hver man veldig finner han der frien og akkurat øde i løyven.
0: Akkurat.
1: Og til øde blir akkurat som er verre i løyven. Og det hender ikke mer. Det Så jeg husker min bakgrund og uppvöxt og de prynene som jeg har haft i løven som er. Lykke fra at jeg var tannåringer, så kom jeg så inn i mine tanker. Og det var spørningen, god bæra gård? Jeg uppvöxt via gode gård.
0: Ja.
1: Det var sant. Uppvuxen bär vi om och med i kvalpa och vi gått och så vidare. Att gå till gård. Och jag har sett det här i snitt här i Löfö. Och vi är sådana kvann människor och nummer med. Alla vi är in och bättre. Men sen tanken kom in i mitt sinne. Är han att bära gård? Det är synder som Satan gör det i Orsakaren.
0: Akkurat, ja.
1: Hever nu god, det sa jag så. Og det började jeg utvikle seg mer og mer, til at jeg började suttje på innene av løyvene og rundt om meg, altså. Det så en eksperiens på innsynet, jeg går over i løsene av det som hender hjemme og det, så jeg. Men det avvarska jeg jo den ikke mitt løyv. Eisen maten jeg hukser jeg på. Eisen at han er i mitt løyv til Jesus og Nutsjøn. Og jag började att tala och allt möjligt. Och ta sig om gudskaska och fyrkjöving och nöje och alldeles ingenjör. Så var en understrejmer djupt inne i min hjärsta. Men är det nog bara så? Och det blev en stor klepper med bein, kan man gott säga. Det var inte något som spelade så stod efter. Men hon var så kursjur han som var närmast och sa eisen det her. Maten som jeg kunne spyrja spurningar og ivast om ganske gods og så her, ja. Og det avskar så er jeg andre øyne i løven. Og jeg minnes det at jeg tar seg vi en person om det. Og hans personer var teolog og psykolog. Og forklarer jeg hvordan det var. Og hun spurte jo veldig vel inn hvordan det var, hvordan jeg sa det, og hva jeg sa, og bakgrunden til det, og hvordan jeg utviklet seg. Jeg er et ingeniør som han tar om, og i en sånn kontekst. Og så spør jeg meg spørsmålet, hvordan sier du det? Altså, hva for en mynd sier du fyr der, da jeg sier at gode går, men er en bedre går? Og jeg sier gjerne at jeg sykker det som at jeg sykker en utrolig vekra marsk hver angjønner er grønner og her renner en å i kjøkkenen og fuklene spiller seg trøvenen og lampene renner bønnen og maler seg myndene for den som er en veldig vøker mynd en god mynd på noen måter men så knapplig så kommer det sin svarste skoveren og fyr og dekkar til landslæg, men jeg synes ikke det bare i djøkken om midtlentrøyen, at her er et landslæg atanfyrir som er vekkost, men dette svarsta træ, og det var bøkstavlig svarst træ. Og så pratet jeg sånn fram om det, og så sier hun, og dette var en tryggvande personer, som var fylls for Jesu, og så sier hun med, ok, du känner väl gamla som hände och du känner alla skrifterna väl. Och du har också om trä och timpor och sådana. Kan jag ha brukt till? så så jag tävlat shit här. Det har brukt lat mål, det har jag brukt till att bitcha vi och så är det. Men vad annat? Hon ville dreja det ur mig. Ja. Och på omkring maten så fick jag så uppenbarligen. Att ja, det var ju egentligen det som var lagt av allt där. Till att bränna.
0: Mm.
1: Ta ett och offra i till herran. Och hon säger akkurat. Att akkurat det som jag lade efter. Här så tror jag nu. Ska du lägga av allt där. Og innanfyr altså sekund så knapple jeg vår hans trøyne rutta i bort og i munnen sinne tisjen vekk og løgt av alt der og det brintes opp og så igjen til lødene her vi jo ikke har haft nekker i om alt mulig
0: heisne
1: på ibust og til åkes og så her men han tansjen om er god är nu bära gåvor.
0: Mm.
1: Han är möjliga i sin rinkor. Det är tidsen borster.
0: I ena.
1: Hela anden tog tandtankan borster.
0: Ja.
1: Och här till vi är ju i, jag vet inte säkert att 2013, 14, så mm. långt sedan är det.
0: Ja, okej.
1: Okay. Boom, väck. Och till vi är väck så igen totalt.
0: Fantastiskt.
1: Grunden för att fortälla det här sövna är, jag syns det grunden av Anders Anchen här. Finn fri. Och så tyvärr så håller vi ofta att tar vi tar så om att få fri och i god eller få fri och sin fri hjärta så gör det. Så håller vi det ofta att så ska bara folk komma fri och komma in. Och fri ska vara i ödlund.
0: Allt
1: och i livet. Kvar sannolikheten är han att god tar vi det till tillan ger oss fri och några få en ödlund. Som sjönen här var sådana avvärskan innan underröter. Men det betyder inte fullkomna fri. Det betyder inte att jag ångkande häva några ivande tankar att du i löven. Och så är det. Så jag har ofta tagit ett hos om att jag var fri i löven. Och vi folk, så över mig själva, så minner mig själva att det betyder inte att du inte kommer att sågas för några ting.
0: Mm-hmm.
1: Men det betyder det att minst tei urchen i löven kvar du eina för hej all fri kvar nu to hövinche fri
0: akkurat
1: och minst till at hava ta som värrar i löven och ofta det små ting som att här skulden det största ting så var det inte när kan som och det stora elementen är ju så störst men det är små värrarna i jag knas löven. Då har vi så livet framöver och vi räkar ett eller annat i livet som färre och nivast till att ger och nilt och så vidare. Hur så kommer vi till köken där? Till vi har minnas att det är god att vi är trygg för att vi är.
0: Ja, akkurat.
1: Och köken liv. Och jag har sett år av värarna att vi är upp köken. Och som jag har hört mig säga, jag minns väl hur så god lätt mig i köken där. Og jeg minnes vel hvordan jeg lette meg kjøkkenet hit. Nå stod jeg her, og i løsene av hva han gjør før, så vet jeg ikke hvordan jeg lette meg kjøkkenet her. Hvordan vet jeg ikke? Og hvor jeg tenker jeg skal ikke gjøre til at det skal fungere, det skal åpenbære for meg. Men til at hans minnene ikke var vond.
0: Ja, altså sånne gode erfaringer,
1: ja.
0: Så utrolig som det har hjulpet meg.
1: Yes.
0: Som du sier her, at du er kjent, alltså här suveräna lösningarna och trofästena från Gud,
1: ja.
0: Och här som lösningarna, så känner man sådana viss om, ja men så häver han isarna, hånd om hattar, ja.
1: Akkurat.
0: Och man får inte panik, och man får inte svarsta.
1: Ja.
0: Man häver haft häsa röntorna, och kanske häsa och häsa, det var flera röntor,
1: ja.
0: Så vid tygene, så blev det på en måte lättare.
1: Hur då så?
0: Kjalt om röntorna hade inte pärt.
1: Alltså, och det är det som är viktigt att få fram. Det är alltid inte pät.
0: Nej.
1: Alltså till akkurat så standa drott. Värt han värla kyrka liv.
0: Ja.
1: Och ofta säger folk, men finner jag en fri i liv någon? Då spyr jag ofta transporten. Men kan jag pröva fortälla dem här om akkurat ödgjöt en liv. Kan du kanske struttas, men nu det är här synd mig fri.
0: Ja.
1: Ja, jo, det är akkurat. Nämligen.
0: Nästopp, ja.
1: Du kommer ångå där fri vid allt liv. Men du har fri av ödgjöt en liv. Mer och mer. Tack till det som är störst. Och istället för att jag bär ett fjatt för framman och inte så att jag ter lilla hendingarna.
0: Akkurat. Det är öyla gott av det. Det är vi först har vi intryck av att vi kunde lägga ett öyla press av folk att du måste fyrtja, va?
1: Akkurat.
0: Och vad ska det har vi så lärt av egna erfaring. Det ber helt enkelt inte till.
1: Nej.
0: För en är själver har upplevt en suverena fyrtja.
1: Akkurat.
0: Ta kämmer faktiskt här till att du kan inte låta vara via fyrtja, va? Men kvar är det så att vi har gjort det här.
1: Ja.
0: Ett av du själva som har upparbetat och har klarat att pressa er och äntligen faktiskt tittar samman och ditt och detta. Ja. Det är inte här det ligger.
1: Nej.
0: Men utlöst att du sörs, du upplever och erfärar är så fantastiska fyrtjävisna. Ja, men så blir det som man säger att en så tid är det fyrtjävet.
1: Ja.
0: Fyrtjävet så läst, ja.
1: Ja.
0: Och ta blivit en helt annan.
1: Tror du så?
0: Och det lyckas med sådana här... Jag ser öken som du snackar om här, som är eller viktiga suttjärsna. Ja, det kan också vara jag har problem med kanske här som öken här. Vi anker om present och personer svart. Men jag lägger sig det här altare. Och på en eller annan måte så förhållas det. Ja, men så leder det sig så lätt ner. Och jag faktiskt har flera erfaringar vid människor på andra måten.
1: Ja. Men en av mina erfaringar är nu i fyrtjövink. Av människan är detta att det är fyrtjöving i mina arver är en livande avhållande process.
0: Ja, akkurat.
1: Och det är alltså som jag kan gott ha fyrtjöving i människa och jag kan hålla att jag har fyrtjöving i allt nu. Mm. Men så knappt jag suttit den personen säga ett eller annat eller göra ett eller annat som irriterar mig. Och tankarna var tecknatter och här attor då, istället. Och det som är så jag har lärt sig om det här med mig själv är att säga, eller rättare sagt, inte säga bara med mig själv. Nu, jag helt och är fyrtjuv i allt. Du säger fyrtjuv i allt. Så kan jag säga, jo, det har vi. Men, och i mina förhållande till personen, hända alltid något nytt ting som jag ska förhålla mig till ta. Men är här attor är väldigt fyrtjuv. Så kan irritationen som är inne av den personen på nu, hætje og lætje ui som jeg kallar fyrir fyrirgjöfingar bunkan. Det var það, ég valdi fyrirgjöf som personen og það kan vara nokkur ting som den personen sier eller ger som irriterar mig det som tekar mig attur til det som han enn fyrir gjörði mot mig. Det skal ikke bruka mot mig til det ég valdi fyrirgjöf og ég tætje til bøkstavlja minn i hånd og lætje det attur ut av bunkan og sier ja, men hatt det var eisen 24, så hadde det ikke kommet framfor bare nå.
0: Akkurat,
1: ja. Så er det sant.
0: Ja, hatt det akkurat det. Og hatt det det som er, bare du tross oss, som kom tanker om teater, til fotodvåteren.
1: Ja.
0: Men det som ligger ut i toga.
1: Akkurat.
0: Toi, Jesus sier ved Peter at, han sier, ja, vær ikke det ikke om føttene, så heter det ikke lot vimmer, da.
1: Akkurat.
0: Han sier ikke at det ikke lot uimmer, da. Men det er ikke lot vimmer, da. Og det vil si at det at, faktiskt det som är så som är suttit där och så fick det uppenbara att ha en affär är att Jesus säger till Peter jag måste släppa vaska fötterna och han tog vassar inom mitt hjärsta.
1: Ja.
0: Ja. Och ger jag inte det här i fyra människor men så har jag faktiskt själv stankt av här.
1: Ja.
0: Jag vill själv när jag kommer in här och dolkar här.
1: Ja.
0: Men tar jag själv här och vaska fötterna vi kommer, ja, så kan vi komma inte dolka.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Akkurat det.
0: Så och här är vi att inne att när jag nämnde Janne Gosse spren fotbollplan är och så är vi i för när med människan till vidskiften.
1: Det
0: är frälsa hela görsen
1: här den. Ja.
0: Och vi kunde faktiskt nästan ja som så ja så att säga. Ja, man då kunde vi vara så hör och människan flest mot Jorona. Men det är samma. Vi måste ju slakta Jor för att kunna och fan för ju så att men det här det är vi faktiskt slaktar människor va
1: akkurat
0: för ja vi själva skulle släppa fram med att vi själva skulle då ett annat land
1: ja
0: och till här och i frälsan faktiskt ligger är på handa pasten här da.
1: Akkurat
0: det är relationer till människor da.
1: Ja
0: det är alltså det blir bara mer och mer livande för mig då samstundes som man inte ska ligga under för människorna
1: nej det är
0: det är
1: den där balansen här
0: ja ja,
1: ja. Jag hör också med det här som Jesus säger just nu i fjällarprädöken är att hätar du bror din
0: yeah.
1: Så är du mansdroppar
0: yeah.
1: Alltså så är du
0: yeah.
1: Droppsmäv
0: yeah.
1: Tror jag tanken som leier til en akt byrjar
0: og
1: hittar den, ikke sant?
0: Ja, det er
1: og Jesus sier, langt her du definerar til nek.
0: Ja.
1: Og vi dreper kanskje ikke mennesker bokstavlig, men vi dreper det veldig ofte. Vi akkurat så tydt.
0: Mm.
1: Akkurat egen. Akkurat åren. Vi dreper, vi dreper veldig ofte vi til å drepe forhold som er for vår god. Vi akkurat og fyrtjøvende andan, til og med. Et akkurat bæktalen, og alt mulig som kan komme løn. Så på denne måten er det vi et og hele Bibelen sier det, det er klart. Vi er der og droppsmenn. Og det jeg kan si at det er frukt.
0: Ja.
1: Jeg kan skrive at det er en droppsmær. Så sier jeg bare, ja, det er jo. Det er jo lagt om forhold. Vi må ta en vær på, eller sier ting på, eller ikke røkta i det forholdet nå vel. Vi har en god vin som er mest samband med vi. Og et møte sånne ting er jo vi til at enda det som kunne gått livet vel.
0: Mhm.
1: Då jag tar det att säga det här om Michalvan. Så är det eisen ett annat som är vakt upp i mig som säger ja men det vill jag inte vara.
0: Mm, nej, akkurat.
1: Det var sant. Akkurat. Det vill jag inte vara de droppsmäver. Michalvan tar lyckor i hållten och så vill jag vara vid till. Här kommer det alltid till det aktiva. Ja. Att inte vara pacifist.
0: Mm.
1: Men att vara aktivist på samma sätt. Jag vill börjast för det till goa. Jag vill älska det älskliga. Jag vill hata det ojant. Jag skrev en blogg för några år sedan. Det här sambandet med sanchen som signar i Homeron. Som synker det är gott att älska.
0: Ah, ja. Ja.
1: Det är gott att älska. Och så skrev jag en blogg som gav överskriften att det är gott att hata.
0: Okay.
1: Ja. Och det argumentet som har varit här är att du kan inte älska utan du inte hatar också. Och så tar vi om i årtagen att det är sex ting, nej det är tjej ting som Gud hatar. Och så är det en lista i det här tingen här, en stolt i och falsk vittnesbörder och ett möjligt ting. Och definitionen på hatar, en bibelsk definition på hatar är det här att du vill börjas emot det här. Som vill drepa det gå.
0: Mm, akkurat, ja.
1: Och det är samma som är den personen som älskar. För inte bara att säga ja, vi älskar bara och alltid finnas ordan, liv bara som du vill och så är det. Det är inte vi välja karlägar sig. Om du välja älskar så får du ägstna börjast och emot dig som kan öja det som du älskar mest.
0: Mm, ja.
1: Det var sant. Och på den måten är jag vid att vi är folk som bär älskar och hätar. Men på alltså, rätt försteg av en bibelskanat.
0: Ja, alltså till herr Jesus är det han säger Peter, vi gastar om oss.
1: Han hätar det som han nu är igång för.
0: Han får inte källa om det här och han ska nog enka och så att du kommer vi göra så. Men han får bänt ut det här.
1: Efter dig.
0: Han måter dig och efter dig, ja.
1: Ja.
0: Så och till här och i men här är så att det är så att lägga krossen rätt steg.
1: Hur är det?
0: Ja.
1: Att den här balansen är.
0: Ja, det kan gott att hänga en kross om halsen så att åka och sånt. Men det är en öre och kanske en sån här kross. Men antalliga talet är att det är som arbetar med mig själv.
1: Ja.
0: Så alltså, om du faktiskt vill ha siktna i.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hur är det?
0: Ja.
1: Alltså det var ju som faktiskt bryr sig att det var att han spår inte. Vad heter det?
0: Mm.
1: Tasta.
0: Ja.
1: Och du man kan ju bara det då är det om du ser det button. Åh, det hade rasafisk då. Det kan så vara.
0: Ja.
1: Men vad for you think i min löve kan jag säga. Här teater.
0: Mm.
1: Och det måste vara med att säga jag vill börja små dress ner. Men som jag ägstens samtidigt spyrer mig Sean Spurnishen. Men vad älskar jag?
0: Ja.
1: Och det motiverar mig till att börja fyra dig.
0: Mm-hmm. Akkurat.
1: Ja. Så jag hade den här balansen i mitt hälsbara attention. Det är öjligt viktigt att ha vi i livet.
0: Ja, och det väntar faktiskt kursen vi är.
1: Ja.
0: Det ena är godstrycka,
1: ja.
0: Här och nu. Och hit är det görska, det hållsliga.
1: Ja,
0: alltså.
1: Akkurat.
0: Och så är det Jakob säger om hända wisdom. Då.
1: Ja.
0: Då är han tossar om att här kan vi det hör och bask och bitter mot kvarnörerna. Han säger att han är av hjörna, han är av människan och han är av ett land.
1: Ett land, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men visdom som kommer om han fra, fist, og så nevner han det, så går det ikke, ja. Friseller og milter. Ja.
1: Og det var også sånn at han nevner et eller annet der, alt.
0: Ja.
1: Altså, hver legend er av tog som ikke sast.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Men som hver manifesterer og i gjerne.
0: Ja.
1: Som menneske.
0: Ja.
1: Ja.
0: Att vi ser avvärst jag kvann till. Jag följde några som var fastskärmande er färviga, några som var fynda så här plats nere.
1: Ja.
0: Vi lände efter det.
1: Ja.
0: Och en månad så är vi efter det här som vi börjar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det blir gott.
0: Det blir en avvärst färg.
1: Tack för ett spontant prat.
0: Ja, själv och tack.
1: Bra så. Ja.
0: Så vi tar en sank efter, så bara tack han nu Arvid.
1: Ja.
0: Lycka. Ja, det får det bena på en tal, slutta ens med.
1: Ja. I know en muskare som jag har lustat att ett stycken år, det är Fernando Ortega.
0: Och, det är en sån namn jag känner jag oss när du.
1: Ja, okej. Okay. Ja, han gav en flöv ut som Calm Down, Oh Love Divine. Och här är en sanger som heter The Good Shepherd. Och grundfärd vill ändå betyda sanchen är att ta allt kämmer till allt. Och hur vi lever och hur vi är då. Jag tror att det var en god hyra. Det var så.
0: Ja.
1: Har du en hyra med en mer fattas lunch? Och så säger texten att han leder mig lite av grön lunch och lejer mig av kvildarvatten. Den hebraiska omsättningen säger att han lägger mig vid kvildarvatten. Eller han lägger mig vid gröna lunch och lejer mig till kvildarvatten.
0: Akkurat.
1: Vi gör när han nöjer mig nyer. Han lägger mig nyer.
0: Mm-hmm.
1: Och vi först som man säger liksom lejast till de gröna ängarna att äta.
0: Han finns i kjolver.
1: Han finns i kjolver, ja. Kom här till att det är gott för det. Och vi först är det så upptryckna att denna är det där att god man säger, lär mig täcka det till. Men det som är avvärst är det att ta vid läsa i förra texten eller hur det målet som ska vara och vid det här konceptet av gröna ängar så växer jag upp via sådana firmer. Den gröna bögen i Kvalpa.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Jag bor här nere vid Nästa. Och så har nian att han vinner sig lärarna. Och den lägger bövor. Halt ut i kyrkogarna och vi är och så västra resorna. Och den väkor som sommar smala med en spaltsär. Någon nekvar gräset till öll. Men ta, jag var ju Israel först och för. Och jag checkade i mörsen här i Bethlehem här som David vaks upp. Så har jag inte gräs. Det var øyemørsk. Og så var det guiden som jeg har vært som fortalte at måtene da jeg dødje hever litt seg om tullige morgenen så sørste hun noen få grøn strå kom opp i kjøkken steinene. Hiren visste jeg akkurat hva det var. Her lette han seg inn. Og de stråene var akkurat nok til ene måltid til seg inn. Och här visste jag kanske för den nästa färg till den nästa lytla. Så det räcker som att det verkar vi att Herren hyr mig in. Men han är inte intresserad av att göra mig överflow. Det är grön ansen som visar sig för jag kan. Men gör mig nog till nästa färg. Det är så här, så.
0: Ja, akkurat.
1: Och jag hade det så rejält verkost.
0: Ja.
1: Att han hyr mig som ett akkurat kvar man tar över. Akkurat närmare tar över det. Kvart har vi gått för att köra men han vet långt och kvart nästa session är och han är på oss vid.
0: Men vi såg ju som myndna kanske säger simpelt att ligga bara hjalt
1: så här. Ja, det var så. Och så är vi med till
0: att börja resten av löven.
1: Och ska inte beveka sig. Det var så. Men det är inte det. Det är inte det. Jag finns att Jesus säger akkurat över det här tog. Kan vi han lägger och hon vet. Da Jesus säger vi lär sig från där fylk mer. Det betyder bara att tack till första steg och jag ska lägga till nästa. Du vet ikke hva det er, du vet ikke hva det er, du vet ikke hvordan det er, men lyd til dame, jeg vil at hun hører.
0: Jeg sa henne at jeg tog i sin flendighet, jeg sa henne som har t-shirt, på at sitt, ja, hver og et lamp kommer, kommer midtelen, en sånn regjering, og så nye understander, her er her, min. Jeg er konstant frustrerad.
1: Ja, det er godt. Ja.
0: Legg den dora.
1: Ja, legg den dora, ja. Så, hatt er en av grunnen for det valgte Hanna Sanchin?
0: Ja, han kommer her.

0: Vi tar til her Ferdinand Ortega, vi sender til The Good Shepherd. Og dette her sender til vi veien, verste Daniel og Justin som Jekvann. Og nå fører vi så at rundt av her, Jekvann.
1: Ja.
0: Og jeg tenkte på å få det begynne bøn for dere som har lyst etter. Og,
1: det er veldig fint.
0: Ja. Mm. Så.
1: Ja. Jesus, takk for at vi kunne komme til dere hyra. En god hyra. Og jeg tenkte for at som vi började så sen kände vi att ta som Peter att du myntade han från en karaktär till en annan. Och jag tänkte för att det här just var inte akra liv. Och jag tänkte för att jag vet inte hur kommande mål. Så jag tror att jag har så stora drömmar och inskyr om akra liv. Och be här Jesus om att du hjälper att jag var öppen. Jag vill mynta i mer och mer av det här. Samtidigt som vi vet att vi känner det, och samtidigt så är det så nekt som vi kunde se och ge i livet som vittnar på inte mot det. Och jag tänkte för att du är så mycket god i och att du tar honom till syst som du gör med Peter. Tack för sikrarna i ökra livet, tack för bråten i ökra livet. Tack för att vi är som ett lejro i lät som är fullt i riven och bråten. Men ta i vitt fäta att det är tytt ljus som är i öken. Vid det ljusa stäcken, tytt ljus. Så är det just i öknen där erfaringarna i livet som ger att ljuset kan skynda ut i öknen till bråten. Och lys upp i muskeln här som människor gänkar i vånlöse och motlöse. Och hjälp oss att vara rötter och händer och fötter in i livet av människan som strygast. Och att vara om dig. Och peka där med några Kristus kärlek. Och jag tackar för åkra land. Och jag ber för timen som roa i åkra landet. Lägg dig till att man visar dem. Och är det kört om vi inte skiljer att det är avgörer så vet jag att det är tursen suverän och god. Og vi gjør det her innen denne henter. Og hjelp åkne våre borgere som tar arbeid, livet vel, og gjør akkurat til at akkurat land kan være et godt land. Jeg bygger vi. Her er det ikke en kvann som lurer uten denne henter nå. Du kjenner han eller henne. Du kjenner det som det strøyes vi, du kjenner det som det gledes om. Og her er det en akkurat nå som kanskje ikke kjenner det. Men bakom mat i trien är att hon är rött. Har jag gjort på honom till henne. Jag är bara simpel att säga till Jesus. Jag kommer till tvun och ger mig till ut till tvun. Och jag tackar för det. Jag förtejer så är det hiren som tar mat i tajman. Be för honom och henne som i det kanske ligger och lustar sjuk. Vi är likamliga eller salarliga eller andaliga herre. Som på näka mat är bråten och vånlös. Och då lägger jag till bæg gruande hånd og eisende tröstande hånd at hei. Lad deg kjenne at hun er nerver og kjenne at hun er fri ut her av liv. Og vi bæg grøying eisende inn her som sjuker. Herre Jesus, takk deg for det. At du leier knæst de i sen og hjelp å kunne ha trygg til det til neste sti. Lydende jeg at du skal tage oss neste atter og neste atter. Atlan veien. Heim. Vi tar det för tjej, tar det för att vi kan sitta här där och bara låta löve och tankar och tar det för att du har lättat oss där. Vi ber om att det som har kommit fram av er till siktning och avbjörning och uppmuntring för det som lörst. Vi ber här för våra land och våra följt. Vi ber för våra själva, ber för våra familjer, Herre Jesus. Tar det för att du har nöje, tar det för att det är fullgjörda värsta av Golgata. Tack för det för att du reser upp för en dag. Vi tackar för att du ger liv i det. Du ger vån i det. Du ger evigt liv. Hjälp oss att fylla oss med här. Hjälp oss att fylla oss ämjukt med här. Vi vet inte hur vi är där. Bär vi och göra. Vägleggen och ägna kvar styrstjön. Och ger att det är allt till tyn. Prysa för ditt namn. Heila för ditt namn, Herre Jesus. Och Jesu namn. Amen.
0: Amen. Jeg vann en annen for tusen, tusen takk for at du kom fra videre.
1: Som og leis. Skulle du bjøre meg?
0: Det var en signal løte. Som en gang. Som alltid.
1: Ja, jeg helt det.
0: Ja. Jeg synes spesielt det alt.
1: Ja.
0: Ja. Kom i forskjellige kroker som vi kanskje vil fyr.
1: Det er godt å komme kroker der.
0: Ja, det er det.
1: Det er det.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Så jeg får ikke at her og tog noen akkurat vikskiftet.
1: Som en leis.
0: Og en av gode åldersøk.
1: Ja, ja. Jeg tykker at hun vil gå. Hun pleier å gå. Selv om vekker kanskje ikke alt som vi vil ha.
0: Nei, det er det. Åldersøk og vekker til
1: det
0: ikke.
1: Det er det som det er. Ja, ja.
0: Ja.
1: Deiligt.
0: Ja, tusen fire.
1: Takk for det.
0: Så hva hendte her, kjente ikke vi veien kom til enda. Og vi er ferdig å takke for åkken her. Det kjente ikke å være høyre etter og i kveld, for ikke kveld, klokken 9 og etter morgenen, klokken 5. Og om en av, ja, om en av for oss lyttet løte, så den eisen kom som pottvarsp. Så etter det beste av verste tikkere, at Daniel og Ole Jakobsen sier, tusen takk for hesafer, og ha et godt og signet vikskiftet, og ikke eisen ødlom en av gode åldersøkere.

Framföring om tar loter som icke er att sucha. Tog att fyri hana, fink och hinner gamla och gåan vittnesbor. Vi trygg fäta vid att heimeren är skipa vår vikots åre, så att det som sast, icke är våre tid av tog som är till sköntar. Vi trygg bär Abel framför god bättre offer än Kajen. Och vid henne fick han tann vittnesbor att han var rättvisor. Vi te att god bär vittnesbor i vrgavon hansara, och vid henne talar han än to att han är dejur. Vi tryggf var en och tidsen borstor att han icke skulle få dejan att sucha. Och han var icke långor att finna. Jag tog att god hejer tidsen han borstor. Tog att Aren han var tidsen borstor, hej han finns ju tann vittnesbor, att han hej tocknast god. Men åttan tryggf är det omövligt att tocknast honom. Tog att han som kommer framför god, och gör att tryggva att han är till, och att han lönar tojmon som löjta till hansarna. Vi trygg tog han hej finns ju avvisning från goden, om det som än icke var att sucha. Och i Guds ötta smuja i ösk till bjärsingar för i husfolk sutt. Och vid henne fördömde han heimen och var arvinge till rättvisarna samsvärande tryggf. Vid tryggf var Abraham lojen då han var kattlaur att fära borstor till en stä som han skulle få i arv. Och han får borstor då att han icke visste kvar han skulle komma. Vi tryggf var han utlendingur och i lande fyra jottanenar, som var till främmande lande, och bo i kjölton samman vid Isaki och Jakobe, som var samarvingar vid honom till hina somo fyra jottan. Tog att han vantade i hans det som ständer av fastare grund, och som god är byggmästare och smyger ett. Vi tryggf fick ösene sjöld Sara kraft till att badnast, och tät tog att hon var kommen i vårt han alltor, tog att hon helt han trofastan som hej i fyra gjort att det. Tog vart av ösene av ögonen, och tät ögonen ettles mestum, giten en slök mångt som stjötner er av himne och sanskott vid sjöva strånd, som ånden är förur att helva. Och i trygg dög ju alla reser, utan att ha hört och ågnast fyra jottanerna. Men då sjö åt där, och håll sjö åt hojmon längt bortifrån, och asan av att ha varit främmande och utländingar av görande. Då jag tar som slukt sia, syna ju tydliga, att ha troa att ha någon fedraland. Och hört och tar huxa om det fedralandet. Som tar var fan ifrån. Ta hött och tar haft tog till att vända vejator här. Men nu tror att tar efter någon bättre. Te er någon hemmalskon. Tog skammas god icke vi tar att kallas god torra. Ty att han hever byggt steg till torra. Vi trygg offrade Abraham och Isak. Tog han var röntor. Ja sin ögnborna. Offraet han som finnse heje fyra jottanenar. Han som sagt heje vere vi, och i Isaki skal afkom vera kalla efter ter. Då att han huxade om att god var mentor ösene att veta upp fra deju, och han fick han lyka som attor hejarna kalla. Vi trygg var signa i Isak och Jakob och Esau, vi vujtjande tog som koma skuld. Vi tryggv var signa i Jakob, tog han var kommen till deja, boar syner Josefs och leie sig fram av stäv knapp syn och bä. Vi tryggv tala i Josef av deja strå om bostor för Israels badna och gav bo om bojn syne. Vi tryggv var Moses, tog han var föttor, kräckvavor och trutjar manar, av foreldrens synen, av tog att de såg att det var så vant av ett badn,
och där

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien ved luftene. Nå i sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å luste etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid, så det atter her vi gjennom noen parti av Gjerstamal. Og vi der Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pedersen som teker seg av Ljøvenen, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendet parten av Gjerstamal. Og jeg får jeg spørre, Paul, en som over, hva du hånden liker av Gjerst i dag?
1: Jeg har et valgt vi Evesusbrevet. Og vi fyrer om Kongabøk. Her er det som Samuel. Og så tenkte jeg bare å lese til i 3. kapittlet ser versene fra vers 8. Da jeg bare sier at «Tog er det både knømmene Paulus fengte Krist Jesus fire tikkene tid hodningar. Om tid annars har hørst om hushaltet, vi tar en øyegods i mer regimen til tikkara, at vi åpenbering var landarmal mer kundgjørst, så løy som er framanomt av stått av skriva, at vi kunne tid ta et lesa det, skilja kunnskap moin om landarmal Kristusar, som vi færen og nattaligen, ikke var mennesker, men noen kundgjørs. Så la oss om det nå i antan om åpenbæra, høyler og apostlen og profeten ansvarer. Så kommer jeg til her, at høytningene vi og arvingar, høyre vi til likam, og jeg parst vi og i lyften om, og i Kristi Jesu, vi evangelien. Det är titeraren som jag lyssnar nu alltså om det. Och efter första kapitel, andra kapitel, tre kapitel så är det hötningarna där det hela drejas sig om. Och så är det Israel självande. Nej, tog jag att Israel var och är en samkomma var.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, vi suttja eisne her i Galaterbrevet noen at det var stedfest at Peter han skulle teka seg av jøtene medan Paulus skulle fredle hedningene.
1: Ja.
0: Og nå det Paulus som vil skrive nekta største parsten av brøvene. Og til godt fjokken.
1: Ja, det var jeg sier.
0: Ja. Og til altså man fengar seg ofte sjølvan ui at man hev tidje alt det til så øyla givet, altså.
1: Ja.
0: Det ja, hadde jeg bare til å ta, altså. Men hette er øyla, altså, drastisk ting som brøytast. Ja. Og jo vi til som han fær kunnskap om.
1: Ja.
0: Han hev jo ikke gjørst nek av oss nere, men han finner ikke kunnskapen for jeg bare vujer til okkon ødla.
1: Ja.
0: Og det det hever vi så offentlig djupt litjande menneskelig forhold til Gjerre Eisne. Det er suttet vi døde tydelig her i øren kapitlet her, Eisne, ja. Om at den futtjenskapen som er i midtelen, jødene her og hetningene her,
1: ja.
0: Og futtjenskapen er noe som tog være mestjer heimen og folk der, og medtaljene her, hva? Men alt opplåst og låst i Jesus Kristus.
1: Ja, alt ja.
0: Her og ligger landamalet til frien, altså.
1: Ja.
0: Så dette her virkelig verst at jeg hittar nær etter og tenker til seg.
1: Ja, det helt vist.
0: Ja.
1: Jeg tenkte om det i samband vi enelig løykan og tog som Paulus skriver. Og Peter Vian, etter jeg har lagt ikke alt som skriver brøvene, ett allt. Så så har också jag om att det den innerlagan som är och i Jesu när fyra kongar på kapitel 8.
2: Mm.
1: När det är samma spåkare då. Ja. Det är fyra samma språk. Och det är det här och i. Det tar ju hon och Hanna byr om att få en såna.
2: Mm.
1: Och det är så omöjliga verkort. Det ständer här främst att vi ramar tagen Sofim och Efraims fjöttlån. Behov med vår och hjärt. Elkana. Han var soner Jeroham, son Eldiho, son Toho, son Sof. Och han är framme med nytt. Han är tvärkoner. Annor är Hanna och annor Peninna. Peninna är åtta böten, men han är inte. Trata åtta böten, men han är inte. Jag ser med vår förra kvar januari ur Bojesunum att tillbe Herran, gå till skärarna och offra till landsara vid Silo. Här var Bojesin redig, Hoffni och Pinias prästar för Herran. Och ta ett dörren kom att Elkana bär fram offersutt, gav han konusunne på Nino, Ötlons sonen och dötron. Hennara, kvarion så stitche av offrenom. Och så kommer jag till dem han och men han och gav han dopulsen äggfullastörst stitche. Till han älskar jag han och till att herren är i stång med Olof Hennara. Och så bladde jag ända ner konan beninna att arka han och allt det där.
2: Mm.
1: Och jag är så gärna vill jag finna till att lysa till. Det är sånt händer till Hanna för att bia.
2: Ja, jag kan läsa från kända vers. Jag såg att jag är ett och är kvar för att jag får till husherrans. Arka i hon Hanna och hända hot. Och så grät hon, alltså Hanna, och vill inte äta. Ta sig säger Elkana med över henne och vi henne. Hanna, kvar grät du och kvar äter du inte? Kvar är du så sorgabunden? Är det här inte bättre än tutsi syner? Så vart ena för dig hade ätit och drutsi i silo, ta restet Hanna. Eli prästren sätta stålesynen vid dorastäven och halget dem i herrans. Och i hjärsta sorgsynen bär hon till herran och grät sorgliga. Och hon gör det lyfte och säger, Herre, god herrskärarna, vänder till egen tynen av tänast och kvinnor tyna och i nej hennara. Och minnes mig och glömmer inte tänast och kvinnor tyna, men djävul tänast och kvinnor tynes son, så skall jag geva herran han alla lust i hansara, och rädje knuver skall inte komma av hött hansara. Så lades bä hon landje för asjon herrans, och Eli fyllde vi egenom munni hennara. Men vi till att hanna bä innant hanna, och bäst varrar hennara rördust, men rött hennar hördust inte, så helt Eli hanna vera druckna, alltså fotla. Og sier vi henne, hvordan du lander for å gjenke og være drutjen, sørg til at du leder renne alt her. Men Hanna svarer, nei, Herre, jeg er kvinne og ber tunga sorg i hjertene. Vun og sterskan drikk har vi ikke drutj. Jeg uthelte bært hjertet mot fri asjon herrens. Halt ikke tjeneste kvinne tøyne å være vana konefolk. Nei, alle tøyne har vi tæla ut av store sorg og gremje mine. Eli svära i färre frie. God Israel skall djäva ta till och i to hev bi han om. Ta sig hon, lät tjänaste kvinnor tyna finna nöje för egen tynon. Så får kvinnan oss det och nu åt hon och sa inte långt så sorgar bonden ut. Morgon efter får det tulla upp och tillbå för Asjön herrans. Så får det oss det och kom heimater till sin kjöls och i Rama. Och Elkana kom konusyn i handen ner. Och Herren myntes till henne. Hon var vid baden och åtte son och efter och gav honom navnet Samuel. Tog sig hon. Jag har bygget med han från Herren.
1: Ja. Bygget med han från
2: Herren. Ja.
1: at han er omvetet jeg inne litt. Og,
2: ja.
1: Og i morgen er det vær så, det er liksom ferie inn og ut, det er som er oppe til større. Og det er som vi lever så i braven. Mm. Det er sin endelig løsje med herren.
2: Ja.
1: Og det tar vel Vi har avmarsingene nek større enn det er nå, altså. Ja. Vi som får på om vi ikke har tverre kåner, eller flere kåner, men øyne kåner. Ja. Men her var det på tannhått, og vi tar fra frem.
2: Ja. Ja. Ja, det er akkurat det, og jeg synes til at hun må Følg gusset til at hun var færre i helgedomen for å bygge seg bønnen.
1: Ja.
2: Altså til å være til et fysisk sted.
1: Ja.
2: så her måtte hun så færre. Og ta ut tøyen heter så har tempelet ikke vært bygd. Du tar ikke for en Salomon som bygde tempelet. Ja. Så hadde det vært tabernaklet, helgedomen.
1: Ja. Ja.
2: Han som ble flotter.
1: Men det som vi tar, det er jo himmelsk, det er jo.
2: Det tar.
1: Det er ikke noe som vi tog i å gjøre et eller annet. Sted. Et eller annet. Ikke.
2: Nei.
1: Det er noe som Herren er tilkjørt til oss.
2: Mm.
1: Og han kaller det noe skapninger.
2: Ja.
1: Altså noe som menneskelige tal er omøvlet. Men för god är allt möjligt.
2: Ja, och hvis du så tackar tygna ta imorgon till nu. Nu börjar du att läsa i Efesosbrevet om hedningarna och talentamal som ligger här och ja. Så var det till var faktiskt inte möjligt att hedningarna ta att komma och tillbe Herren och Jerusalem. Det hade inte ett gång där. Så måtte det lade seg omkjøre og alt det her ritualene her, for jeg kunne komme og råkne med det godsfalka. Og man kjølte ikke han og Taimon ta. De måtte fære årlige til helgedommene. Og nå i det er helgedommene, han er innan Ujokken.
1: Nå,
2: ja. Ja. Han himmer ikke helgedommene.
1: Ja.
2: Det er så avfærdelig størst. Og nå er vi til hedningene, kom inn og ut til fullkomne landermal til Gode og atlandene til håndene, at det er fri utgang for åkken ødel til ene for jeg tog. Og han sier hver du ligger åkken av hjertet. Og til slutt av det eneste bare Jesus sier at jeg be om hver du så vil jeg, og jeg skal gjøre det. Og Paulus sier, han sier stor i ånger for det, nei, lær deg ødelen til som du ikke kommer frem for herren og akkattlandet og bøn vi takker. Så ska frigås som styr upp om allt vit varvet det görs till hoksandikare av Kristi Jesu. Ja. Och hade fjärna allt. Och det som jag känner bara mig och mig att det är också viktigt är att få att här, ja men hade till allt. Ja. Ta var så att säga prästen här. Ja. Och han var Guds ompå att göra. Och så tossar hon som hon säger. Så hon säger vi han att halt inte tjänas kvinnor när vi har vanna kon folk och så vidare, men han säger hon säger Arne till er ja han säger men vi till alltså hon har öyla respekt för prästen hon här tog att han är i Guds stä för henne. Ja. Jo tror jag när hon säger här. Ja, det var vers 18, jeg fant ikke på denne veien. Da sier hun, «Læt tjeneste kvinner tøyne finne nøye for egen tøyne». Altså, hun identifiserer seg som tjeneste kvinner til som presten. Tøy at det var så løsende at han ombåer herren å gjøre.
1: Tøy sier han så til veien.
2: Ja, og tøy...
1: At han
2: har. Ja, at han nå etter
1: det. Ja, og hun teker det.
2: Ja.
1: Till sin och handlar på en mata. Yeah.
2: Ja.
1: Och han, men tablurer på en naturlig mata. Ta ju i sin här sonen kämor.
2: Ja.
1: Som den är där samma.
2: Ja. Och som Eli här, han är omboj här för herran här som präster, men han är människa.
1: Ja.
2: Han är inte herran. Kjallt på nästan tiltar allt hela han på tammatan. Och tog ju här han finns det som människa till reaktionerna. Ja, hon bara fotla. Det är så fejlar tjuan, ja. Men tar han så kyler, så kopplar han och i att nu talar han från herran. Ja.
1: Så det är ju att det som han finns ju.
2: Ja, ja.
1: Kjallt om hon handlar väl. Men det är ju fullkomna. Men om man kan hata.
2: Ja. Ja, jag är helt visst. Så han säger, Eli svär är fär och i frie. God Israel ska geva där till och tog hubi han om. Så han säger det, vi är en myndelika ästna. Och hon får fri ösna så allt. Han säger detta.
1: Ja.
2: Och jag vet inte, har vi ett glädje av kvarion öron som limmer av samma likhamn, ja? Men vi har ödel beinleis utgång. Vi behövs inte färre djöknen människor där. Kvar inte livande eller det, ja?
1: Slätt.
2: Vi har beinleis utgång.
1: Ja. Ja, det är visst att det är röjlig bröjting, alltså. Och här som vi är över nu, ja? Ett laren. Till och med att jag verkar.
2: Ja.
1: Det är alltså morgon efter. Vi tjockt någon då. Och fick att sötta värliga ting som till den som såg i öronkapitel. Där jag säger till er att från vers 8 och Jesus och sin tecken är han kört livande. Tyck hon som dig var. Oj, missbrott. Och sen då tycker han. Som tid av och levt och äter. Då ger han den och ges nöjme. Efter hövdingen om. I hur här och allt någon i luften är. Antan hon som nu viskar. Och i bötnen det hållet syns. Mm. Jag har alltid bättre till att läsa den än jag tror att.
2: Ja.
1: I 20 omstande alls.
2: Jag kan bara läsa här från vers 8.
1: Ja.
2: Eisne tikkun i hevran görs livande. Tikkun som dig var och i missbrotten och synden tikkara. Som tid avlevde och i efter tujar andan och i hesson heime. Efter hövdingan och iver hervalden och i luftene. Andan och som nu viskar i bötnen och lötnesins. Mittlen tarra var och vit eisne ödl avor. Och levde och i gyrnden hals okkara. Gjør det til som holdte og hoksanene vilte og våre av nattture bøtenvreiene eins og hine. Men god som ryker er i miskunn, hever fire mikla kærleika syns guld, som han elskar i okken vi. Eisene tar vi vår deg i misbrunnen okkara. Gjør det okken livande vi Kristuse. Av nøye er til frelst, og reist dere opp vid hånden og sett dere vid hånden og i den himmelske heimen og i Kristi Jesus, for at han og henne kommende tøyen kunne vise hvordan avmedelige røyk nøye hans er, vi gøske mot dere og i Kristi Jesus, tøy av nøye er til frelst. Vi trygg, og til jeg ikke av dere selv, til er gavagods. Ikke av verskene, for at ønsken skal råse seg, tøy vid dere smøy hansere, skapt ui Kristi Jesus til gåversk, som god framman undan hev lagt reier, er at vi skulde liva ui taime.
1: Så at her som han sier om at høytningan, altså han sier ikke at han parster av høytningan han skal.
2: Nei.
1: Han sier høytningan.
2: Mm-hmm.
1: Altså, så det er som vi langt jeg har hørt i evangelisk kontell. Att kvar och ett land som sanger säger, kvar och en som höjrer, synger, synger, glä. Allt gott folk i färgen, ja, kvar och ens det. Alltså att det är fyra ödl och ivra ödl.
2: Mm. Och till ödl.
1: Ja?
2: Och till ödl.
1: Och till ödl, ja.
2: Ja. Ja, alltså, att det är verset som du äste, att det är fjärde verset här. Det är så rykt. Alltså att det är en god som ryker är i miskon.
1: Ja.
2: Bara tänka det första här. Ja. Alltså han är ryker och i miskon. hana, hever kvui jo fyra mikla kärleika sønskuld som han elskar i okkom via. Her er trutja regler i som versen hon her, og det er, altså hva rikar en annan? Altså, hette gos hjertalega fyra okkom. Og han sier enda, som han elskar i okkom via, eisne tar jo vår deg og misbrot nokkara. Og hans hjerte er det samme i fyrt heimen som ender deg i misbrotten sin, om du ikke kjenner Kristus enda. Men Guds hjerte er akkurat det samme i fyrt heimen.
1: Han ikke bra det.
2: Nei, han ikke måneder da.
1: Helt lykke.
2: Ja. Så det er... Det er øyelig godt at velge vi.
1: Det er det samme som... Som jag har talat om så mycket vid Rombra, men det här som han säger i 15 kapitel och 15 vers. Att vävnen ger inte skammar. Det kallar sig gott ser utälter och görs nåkare.
2: Yeah.
1: Vi har lärt han som givet något.
2: Akkurat, ja.
1: Han sa att det är panteren som han tar sig av sin jobb och bröd.
2: Ja.
1: Och på arvansar.
2: Ja. Yeah. Ja, jag tar kom till mig att jag vet jag att det där han säger att om kärleka och att älska. Man kan säga att det är tvär syr av som sök. Men att älska det är den aktiva syran av kärleka. Alltså han som god är god är kärleka och då kan han inte låta vara vi aktivt att älska. Og han handlar ut fra Jesu kærleikasøgnen, tog så elsker jeg god heimen, at han gav sånn sin egenbarnet.
1: Tredalest.
2: Tredalest, altså.
1: Ja.
2: Kærleik som styr ødeles nere. Og den kærleik som mennesker kjenner, er som de som ikke kjenner god, altså, på den måten som vi omtaler her, de som opplever å kjenne kærleik, det er Guds fingremerke også for mennesker. Vi är skapt av honom. Vi är mynda av honom. Och innast inne trygg vi att alla människor inte heter. Och så är det så något som kan förstöra och avräka oss allt. Men när man verkligen smakar Guds kärleka så är det inte annat här i tillvärlden som kan så just ytterligast vid det eller fylla till att plåsa upp.
1: Slätt inte.
2: Och här är till allt. Og jeg marsker. Fikk jeg sånn underligere en øvelse tanker ganske. Vi er følger, og vi er valgsvikne, ja. Vi er fætler når vi regner. Og det kan være trøttende, men det er virkelig en sikning, eisne. Og jeg tykker ikke at det er nækker i følger som skal betale for å få av vatten. Vi kranar kjassar. Och vi har tagit att den här havn här som är byggt. Vi har två stora vannbrunnar som försvinner alla i havn. Ja.
1: Yeah.
2: Och vi får att, ja, alltså, om vi har betalt skatt eller inte, om vi har betalt skatt eller inte, så har vi fått ett lot i snära. Ja. Vi först följer ett av sådana att vi tryckvar nu två sekunder resta. Här och hoa är marska, dessa här nöjerna. Och så kan man föra tanken i vilket det är. Och i mynta sig till att kommunen säger att det här säger nej, men damer kända personen här så han får inte vattna. Eller att jag har inte betalt något skatt så jag får inte vattna. Men utan naturligt här klarar vi gott att fylla vi, men öjlig ofta att det kommer till Guds ryk och nöjer som är nekva färna större än några vajting som människor kunde göra. Så har du også lukket med avmarska. Men her er han ikke avmarsking. Vi finner ikke gjørst. Han sier, han omtaler akkurat som deg i synd og miskjørende. Hva gjør en deg i personen? Og ikke.
1: Hva skal han gjøre?
2: For han kjørst.
1: For han kjørst.
2: Altså, han kjørst.
1: Han er deg.
2: Ja.
1: Ja, og i synd og
2: miskjørende. Ja.
1: Og det må... Og det er inn og i midtelen som gjør det av synd og miskjørende. Ikke være om tilrakt meg, mm. Til at han var en nærkland alt, kan bli livet til, altså. Ja.
2: Så hadde det så godt hevet Gjørstas.
1: Ja.
2: Og han hever så, Altså, her ingen avmarsking langs. Da nå ikke satt man her ångre avmarskinger i frifalt.
1: Jeg vet ikke hvor jeg selv var i sin hjemme og opplevinger. Minnes da vi kjørte hjemmesheim. Ja, vi klatta vi glasvev. Og slatta i det. Her som det var klartest, det var ikke. Det var bare sånn. Tidje etter, tætta tåk og tar formanna nye. Mm. Og så spurte Bjarte meg om jeg ikke kom til. Gjør at det er fyrst, og er en veteren kom. Og så gjør jeg hit. Det er så sommer jeg kom at. Det gjør det så. Men minne med han er arbeidet nok så høyt opp her, så fyrer ambulansen i landet for å bo i. Først hentet veien, sår etter, og så tatt jeg bare en løte som kom han ut av tjuks. Så jeg fikk vite at jeg nå var søymen ved deg, altså han var sånne Samuel Siversen, både Marsten Siversen og tør. Og så jeg var jo i kranabil, ja, og arbeidet. Jeg kjørte alltid kranabil, høysene deres. Og så ber jeg han som jeg bare ferdig til kaffe, så skulle jeg køyre han, har inte sömmen nu. Ett lär så han bor som mamma sen. Och inne på att var så är det här. Jag kallade så nian till dig. Och sen så rätt och så nian. Och det var otroliga. Han arbetade på bilen just här. Och han är ju Leo Ponter han. Och på en eller annan mat han. Jag heter Fyre och bilden för ner kroppen av honom och han dog. Han var inte stora mäver och öjliga älskliga mäver, alltså otroliga fitter. Och så kom jag in här och jag var öjliga så att jag allt vid lojme och allt det där. Det är ju pja bonanna. Jag vill inte att han gjorde och så lät jag under mig så. Lägg mig att bya för mamman sa som satt här och grät. Och jag så lät henne för att jag är för att bya. Så tacknade jag gratren. Ja. Mm. Verkligen tacknade jag honom. Det blev purak först inne. Och det var, alltså och jag som stittlade. Vi har en ont att få löta.
2: Mm-hmm.
1: Och så kallade han det. Fick jag just en kaffemån här för att ta emot oss. Så för jag att arbeta. Flöjde färre med en löj vi har vetat också att ta mig. Så talade jag kallade det görs. Ta ju igen för att gräva. Då tyckte jag att jag inte var av det. Jag tog in att jag var på det bästa. Och i sin samal pappi hans sa han. Han är ju vid samma vid Kjurabergsen. Vi är en parst av. Ja, en parst av fyra åren alltså. Och en tur vid kvarst och två år och trutsar. Det var mest han. Och så är jag väl öjlig gav igen den här mannen. Och det som det gör det alltså. Bara att det är också med det. Som ett lösare och Jesus brevn, alltså.
2: Mm.
1: Som vi tar finns, ja. Och att god som ryker er i miskon är för mycket kärlek av sin skuld. Som han älskar jag kom vi. Ösnen tar vi utvar dig och i synton. Miskon och synton ochkar han, ja. Körs och kom ivan till vi, Kristus, av nøye eretid frelst, og røst dere opp i hånden, og sett dere om vi hånden og i en himmelskøy, og i Kristi Jesus. Og da kom jeg til frem til, hva er han nå? Han er her som han har røyma, og i alle røy. Han får bostre og ligge om, høy med kjæren. Selv om det var da, han vannlokka, men han var ønsmattler. de sau bara at bilen var. Ja, vi har så ångat att uppleva. När kan sorg av anlockas, banta mat. Men, mitt i arbeten och något, om man ska täta en hus, då är det en samma som en lägsättla. Det är särliga landrinkor, nöj, landsrinkor och sådana. Detta kommer det från början av åka. Så lägsättla att han tar till sig av att han vet att det är. Och så hit. Kvar var han nu. Han var ett ord. Och Ljoma. Och i alla det här.
2: Ja.
1: Jag var inte skvitt alltså. På en av en. Jag visste samma där. Jag borstår. Och så var det han. Jag skundade sig till kona. Jag tröst han.
2: Ja, han var borstår. Men han var väldigt färgen på
1: Ja.
2: Pappen, så. Ja. Han får alltså själv sammanhållt pappen nästan.
1: Ja. Det är följt det han. Nettot har jag sagt det alltså. Så var det det som drar mig att föra nian. Tog jag pappen var som möjligt alltså. Och han där så, han är byxar i huset i Nordäpple. Och jag var så kom att det här till mamma så innan att han var gifter. Känna ut henne, syskna, flera år gift. Visst är kött.
2: Men ta i pappen för att var sammalt. Det var inte kjöldsamt. Det kan du fortälla dig lyckat,
1: ja? Ja, visst. Det var ett sådant kvalt. Som så många andra sådana kvalt. Och det var en möte. Avskipa. Det var vittnesbordet. Och så reiser samman sig upp och ber fram en vittspår. Det gjorde jag en lösning på det kipet där jag var samma vägen. Och han fick sig ut. Och där jag kom ut, han sitter han där i bilen. Och detta var öjlig kvackor för Julian och allt kollans. Helt öjlig kvackor. Kvackor, ja. Han skulle färre andra något. Men det var en verlöjt. Han var färren. Och då följde man en större apel än hvis nu han var hemma. Inte var färren. Att färra att vidtja henne. Men det var omedelbart vad som var värre. För att han var stärsk. Vi kom och i morgon Johannes kom. Vi tjockade han. Han är över kontoret Klagsvik Östne. Och han kom så att vi tjockade. Och då kom han att snacka om. Vi kom att snacka om att det är Östne. Och ända ner Julianna. Hon var syster till kona, han som är före Dain.
2: Ja.
1: Det är alltså en sån som heter Olav som var Malmö och köpte 60.
2: Ja, han känner ju väl, ja.
1: Ja.
2: Han är just den sista vann till kona som var.
1: Ja. Så vi kommer att snacka om att det att han... Men det var på samma mat av i mars, den här Potsasamman.
2: Ja.
1: Då han... Han var av fjall, en tjeck av fjall. Och Clifford var akkurat av fjällhäst. Och en färgen. Den som platt jag kom med.
2: Ja, David Clifford.
1: Ja, David Clifford. Och han säger vi på ett lätt håll, tar vi över här norr och i norr, vid Norrstoften alltså. Här som säger den här. Det heter Rauko. Och så... Så måste du ta en färre av stedet och ta i varje minut. Men tror inte tjejer som bråd sig väck. Och så. Och då var det lockades det färre tjata med det bontan. Och så säger Clifford vid Potlatol Han säger att jag som är av den pojka jag sa om varst. Han är hjärsta tjock, säger
2: han.
1: Hur ska du vara stöd här, säger Bolt? Det är så särsta liten. Han är vid av fjallet och nu för den här steater. Och det är inte gott för en man som över det som är så tjockan över.
2: Alla, ja.
1: Ja, säger han alltså.
2: Kan sitta, ja.
1: Och Tajan tar fänket, tror jag, säger. Och Tajan syftar han upp som han att vi har vänner. Det smattar.
2: Mm.
1: Så är Tajan.
2: Ja. Ja. Ja, ja. Det är... alltså... ta i allt er som det ska vara vid ja. Liv och dagliga liv så huxar vi tjovande inte alltid om det är avgör.
1: Nej.
2: Jag hade inte det helt gjort som att huxa om det är alla dina. Men det är som en värdelägg. Men det är helt och med att det är gott att veta
1: ja.
2: Det här, att han är långt nu tjocken.
1: Ja, ja, det är man långt här. Han sänder fyrtjuven här.
2: Ja.
1: Anställd tjass. Vad gör det kvar? Herr Jesus är det här i himmelen. Det är något så helt underfullt.
2: Yeah.
1: Det är säljande nu som är blivit gammal. Är det mer och mer underfullt?
2: Ja, yeah. Jag huxar om att det här verset är så det sista och fyra grönt.
1: Yeah.
2: Han säger att det är det andra sista. Ja, det är tre som styr. Han säger, ja, då tackar fem alls rusch. Han säger, ja, lär mig nu helt tacka syndemajer än det, ja. Han tar sig om detta förgångsliga och tar oförgångsliga.
1: Ja.
2: Han säger här, i vers 3 alls rusch, att detta förgångsliga må läta sig i oförgångsliga och detta dejliga må läta sig i odejliga. Ta i ta hetta förgångsliga hev lärt sig i oförgångsliga. Och hetta dejliga hev lärt sig i odejliga. Ta gånger åre ut som skriver er. Dejen är uppsvölder och syr. Deje, spyr han, kvär är syrtun. Deje, kvär är brottertun. Och syren, han var vunna Golgata.
1: Ja.
2: Han var en syr av dejan. Ja,
1: då.
2: Tog ju kunden att säga att vi marschade här till Lazarus affärerna. Yeah. Att Jesus säger vi marschade att är

0: Hon har ju kåseriet hos mer. Och så är det, och med det jag gott att kunna säga att när jag ansar det över finns ju med till att jag vill göra världen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, alltså hade vånen och Jakob.
0: Ja.
1: Det är ju bara att jag hoppas att jag får vara så.
0: Nej.
1: Nej, det är en livande vån vid hela andan som bor i Jakob. Och som tillför och när ser det här frien och tryckterna i Östnäs nära. Som täcker brotten av dig annars.
0: Ja, ja, ja. Det är när det frälst i tryck. Och det är inte att du kan själv. Det är gav av Guds. Inte av värsk. För jag inte ska rösa sig. Då är det er och små i hansarna. Skapt og i Kristi Jesu trygga og versk som gått framan ontan og lagt røyar av vi skulle diva og i tøym. Minnes tog jeg tid av vår tid som var høytningar og i halten om og var kallet jeg omskarner jeg og hinn og så kallet jeg omskjæring som var kjørt og i halten om vi i håndene minnes jeg tid test og det här tygerna stod utanför Krist, utestånd från borgare att utsläs och lyftes sottmannen främma. Utan vägen och utan god och i höjmen hon. Men nu är det i Kristi Jesu tid som av vår länkborster kommer när vi blev i Krist. Ty han är frirak.
1: Mm, ja. Ja, ja, det är det. Och att det är långt ner, att han säger här, tog vi honom här var vid varje pastar, alltså varje götar och hettningar och i en och andra ätgång till färgen. Tid är det tog inte långt främmande och utländningar. Nej, tid är det samborgare hin heilagra och husfolk Guds. Tid som uppbyggt era grundvall apostlarna och profeterna och hattensteinen är Kristus Jesus självor. Och i honom ver alla byggningren sammanbunden och växer till hela tempel i Herren. Och i honom ver eisen tid byggt upp vi hinon till bostadgods i andan.
0: Ja.
1: Alltså här är ting och dimensioner som vi inte huxar ut det naturliga.
0: Nej.
1: Det blir inte till heller. Men han som utifrån tog avkännliga omgång har skapat allt det naturliga. Han är han som fyrkipar detta ägstna.
0: Jag kommer också om till morgon att här tasar han om Israel och hötningarna som falkots. Och det är hans problem.
1: Mm.
0: Och det är hötningarna och götar. Så råknar han inte mer vi. Så tar jag alla in i slottet och ut i samma.
1: Ja, ja. Han nämnde, jag hade fyra korrent om götar och hettningar.
0: Ja.
1: Men nu är det samkommagods.
0: Ja, samkommagods.
1: Ja. Och i samkommagods, eller kyrkogods, som vi kallar det.
0: Ja.
1: Här har inte munder.
0: Nej.
1: Här har inte munder.
0: Här har inte munder.
1: Så vi har en boskap som bär er till tyna nu. Det börjar här. Och det räcker in i
0: efter
1: om dig.
0: Det som man bara huxar om hos när jag huxar för det här. Och så att det inleden hos samkomma gods för det satt upp på han. Så alltid det här att det är ont fullt av vera och i tajmen. Det är samma vid tajmen och i en sån här skapning som var det att göra en nytt människa.
1: Alltså. Ja.
0: En nytt kännskap.
1: Här är inte månader där.
0: Ja, jag är inte månader. Ja. Det så är det också när jag stickar här. Man läser och ser. Och som andra själva

0: Vi troen minnes den sted, som vi synger en sannsyn. Ja. Men hvordan er det her kan teke og komme til Søyes, til at han vil, akkurat som han har tatt seg ved han, og fikk det som han som tatt seg ved herren om.
1: Ja, ja.
0: Så her var vi til, og han har ikke fått lettgang til Sannei som vi stand til. Vi råsakene av vevn og torkos, ikke bare til av råsakene av, sier han trangten av vi. Mm. Då vi vet att trangten vi ska ta håll. Är det näka som mer i huvud tar vårt och löjve så är det att läsa slöjkstua fyra att minnas till att tryggven så är det att ständer rör en vers i Rambran 5. Och i trönn i havet har vi snällgång till Jesu naj.
1: Rett og kjørt av trygg, vi har vært inn og fri ved god, vi har akkurat Jesus og Kristus, vi har hatt eist og finnes utgangt og utrunnet til disse nøye som er stand og i, og vi råsakene av valen om dårdgods.
0: Så kommer det.
1: Og så, og ikke best her, vi råsakene av trangt når vi, tror vi vite at trangt når vi skal tåle, tåle rønt sinne, hit rønt av sinne valen, og valen gjør ikke til skammer, tror kærleidje gods er uttelt i hjørsten okkar. Vi heileie andan og som givet okkar er. Så her har vi begge trygg, vogn og kærleika.
0: Alt, ja.
1: Nevnt vi ene og ned.
0: Men også der til han, som jeg ikke har sagt for meg selv. Jeg visste noe tryggven, altså, vi nøyen ikke vi skal i tål. Nei, vi trunde jeg av det, hvis jeg kom til sånn vei som stand for vi drøsakene av vevn og dårgods, ikke bare det. Vi drøsakene av trangten og vi.
1: Ja.
0: Altså hvis jeg ikke finner ikke trangter, og ikke har noen trønner og nøyene, altså den trangten, hun er så høyla. Det er noe som godt legger at. Det er noe som alle heter. Kommer i vet den naturlige mennesken så at det er kvarver. Til trangten, hon viskar till som är tarv som nekt till. Och så hon viskar tåla, så har jag tål vid människan. Och för mig viskar det så att det är en nödja människa som ska från det som är så omätliga störst till det som är trångt. Trångt om lojvåkare. Och vi får tål. Og ikke bare til vi får ved ånda, som ikke gjør til skammer. Så det handler om tilgang til.
1: Ja, jeg husker, nå sitter vi som enkelt ut det som vi kjører for kjønvarpet til dem, sant?
0: Ja.
1: Og jeg sitter disse her armverdene, tar det så bråta seg ut ur denne her hilsen ånda.
0: Ja.
1: Og det er også man trångt. Her er det trångt, og det er brådet seg ut, og det er hardt å brådet seg ut. Da. Men da er jo så, ormveren er kommet ut ur trångt, da blir hun til den fakreste sommerfoklene.
0: Ikke så ut.
1: Det er nærke på handelmaten at jeg viser trångt i eisen her.
0: At
1: det innerste ujåken, til jeg vil slippe brådet seg ut trångt når det er helt kjent. Så du husker eisende langt nå her i Løvnån, at Paulus nevner dette i Filippe Braun, at han nevnte det om langt etter at nå er til oppreisning av deg, altså. Og da mener han, ikke vidt at Jesus kommer etter, men da mener han vi, den tilstanden i Løvnån, hver og man kan si armverdene hever, plått seg helt i jøknene, og viser seg å være en underfull skapning. Men det er bare, skapninger ligger inne i armverdene. Det er hylkje som gjør til at det ser ut som en armer, da. Men det er ikke det verilige. Det verilige er det som er innenfor, som er folkler, som bryter seg ut i jøkken hylkje, og blir til en det her underfakra.
0: Og for at det er verkost.
1: Ja.
0: Det er ofte en tag man er kommet ut fire tog i at her er noe lagt av mennesker hjertet til her. Så først er jøkken noe trångt.
1: Ja.
0: Tog hvordan skal jeg komme til dette mennesket? Jeg kan ikke vi møyne og nevne noen. Bare vi møyne og nevne noen for å si at det er gongen nok et lagt svart. Ja. Det minnes jeg innan for når jeg var med og var så sjuk og han døde ikke lengt at han var. Og jeg fikk på om av vitsen, altså, fra en øre mann. Som jeg finner ikke kattelig, men han klarer ikke å fære. Og han ber meg fære. Så han sa kattelig mot katt. Og så minnes det til at han trangte som kom av meg.
1: Mm-hmm.
0: Jeg kunne ikke bare fære. Jo, du skal fære. Og så fører jeg. Og jeg sier vi herren med han i kort, altså bilen. Ja, Thomas cirka fyre at jeg ikke vent i attor. Og Thomas cirka fyre at jeg vil vel møte ikke. Og jeg gitt å vite at jeg kom. Jeg spurte mannen at han var. Han tar ikke på en av veien. Hva han også sier at jeg kom, han sier. Och säger om. Jag ber om, säger han vid mig. Han skriver om våra brev. Jag ber om att Herren skulle sända omkran. Att ta sig av honom. Så säger vi att han tar han allt. Och kvar är en rocknare till vi. Jag tar en rocknare så släts vi.
1: Nej, särskilt då.
0: Och ta i så att du kom.
1: Ja.
0: Så visste det var Herren.
1: Mm-hmm.
0: Och han nevnte prest, og han nevnte sækars. Han nevnte flere sånne personer som han kjente. Ja. Tøy at han var ikke frest.
1: Mm-hmm.
0: Og så kom jeg og var stående. Nå skal jeg være at han, og i Guds sted, eller Kristus sted, jeg la enda mannen til Tryggva. Og han, jeg har fått nekk folk inne. Det var så ut, for å stede. Så blev det bara jag och han säger vid kvarna väl tog värande hon vält och hon blev så värande inne. Och jag minns ena dotter som satt där i gången när jag kom in och han säger vid mig att han har till Jesu att tog konst så får jag sång så var det det här är när jag sent pappa en där person och det blir jag har han sent.
1: Hon visste att han är bia.
0: Ja. Och så ja, inne var jag inte vet jag att han gör det då i land.
1: Alltså. Nej.
0: Inne var jag ödla i hemmen.
1: Ja.
0: Och så minns det jag säger vi inte att det är inte först för att det händer som jag nu vill fortälla där att att Filip var stater i en hållstörn parste. Och han blev sändare ut i en ögemärsk. Jag vet att jag lade en annan man upp som tar i fräls. Va?
1: Ja.
0: Och han checkade sig fram av mannen och han läser Isaias profet. Och det ständer här och sen kväll han läs. Att han, och också i samband med det är ju 18 kapitel.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Han spyr han om från Isaias 3 och 3. Jag minns inte akkurat verset här, men han spyr så och säger han hette om sig själv. Han, yeah. Eller talar han, yeah, så yeah. Profeten, om en annan.
0: Ja, ja. Yeah.
1: Och tar det han så lägger evangeliet ut för honom.
0: Ja.
1: Ja. Vi har 8.
0: Bra att läsa. Yeah.
1: Jag ständer i 600 verset här i kapitel 8 att Angel Herrans talade till Filip och säger rejst du för sjur efter vänner gånger i Jerusalem om att Gaza här som väver i ögen. Han rejstes då och får och här var Etiopare här med över höver med över till Kandake drottning och i Etiopia. Han var sätter i alla skatter händer. Han var kom till Jerusalem att tillbya och vär nu heimat av vä. Han satt i vaknesögnen och läs Esaias profet. Så säg anten vid Filip. Fär och halte när att här som vakna. Filip ranta här och hörde han läsa Isaias profet. Och han säger kyler till att ut och läser. Han svarar kvosser ska det kunna till att han åker väl er med. og han ber Philip kom opp og sette seg tjas her. Stikje av skriftene vi har lest var hetta. En som sier hver han lette av sted av hver dripen, og en som lampe teie fyrer han og røyter til, så leder han ikke opp munnen. Og jeg tror at han var sett lagt, hver domer hans har tidsen borster, og hvor kan sige fra at hans har tog lov hans har vært tidsen borster av hjørnet. Her med han tog til året og sier vi Philip, jeg bier til, si mer, om hvem sier profeten hette, om seg selv, eller om en annan. Ta lært Philip opp munnen, han gikk ut fra Jesus skriftsteg og kundgjørte hun evangeliet om Jesus. Og så føres det frem, og så ble han døpt det her, snirbærene.
0: Han sier det i han selv.
1: Ja, han blir selv. Han får, ja.
0: Men minnes det også når jeg tar jo i, tar jo så førtjøkene etter vi hånden, da. Så sjøl han det, så har jeg noen bønatt han da. Og jeg merkte til at han var brøtt. Han var brøtt til tilkongten, gjort skriften i, altså.
1: Mm-hmm.
0: Som han sa til. Og han før sånn nyer, altså. Etter hvert kveld til fire han før, ned til Danmark. Til at vi som han kom til, kjære han ikke ut da. Og han skriver om hverandre brev til han nått. Og han sier at, han nevner det til her, at han sa han, at han har, at han tante jeg djeva til kyrkjer og til Øysens samkommet Jakob.
1: Mm-hmm.
0: Men han var ikke trygg på han det. Og så skriver han at «Bæst er brøløs bæk», sier han, og brøv han først. Men nå er mot bæk ikke brøløs.
1: Mm-hmm.
0: Vi vet ikke han tøyne. Gav Herren mer, altså, visst så om at jeg har et avslag i trygg på Jesus.
1: Mm-hmm.
0: Og nå ferdige nyer, og vet ikke hva jeg møter meg. Men jeg vet at nå kan ikke teke den skatten fra meg som han gav meg. Og jeg minnes da, og jeg snett han fornyer, og han kommer natter, og han ligger i sannsynet, og han kom ikke. Så han kom for lengt da. Og han får så.
1: Mm.
0: Men det er jo en større fylke for familien. Men det er jo ikke kona som er la. Høyma var sjuk. Og at jeg hadde slapp at løg henne til trygg var Jesus. Høysen. Og det er hun som førte grever. Han førte grever i jævkirkene. Og jeg får nyer til England. Jeg er atle meg, og jeg får kjølte meg av deier. Så da minnes jeg i sned. Jeg svars, sier noen råd av grøven, ja. Hun spurte meg om jeg ikke kunne gjøre det. Jeg sier, det er ikke gjerne vilje, men beste var hun for akkurat nyer. Tantegen var svaren. Så fikk hun svar. Men da jeg var for det grever, da talte jeg bøsbordet i det her for nå. Og da sier bøsbordet med hun yngste med å tale da jeg var for det grever. Bøsbordet med nå skal du tale en pål, og du skal si at da akkurat som det er, som det var. Og så bare bare ta fram som jeg opplever sammen med henne. Altså, sikningen, det er det som jeg ikke har gjort som. Sikningen er av her som at vi er av godsband. Det er så stor. Vi må omvåvlet si henne ikke fra henne. Jeg har tog som skriver stendt. Tillåkare, vannløys.
1: Ja, tillåkare, ja.
0: særlig bra av noen av stillak og trykk.
1: Ja, ja. Jeg husker at du nevnte at jeg ser hendelsen her, at og det avskatte familiene.
0: Ja.
1: At det akkurat som en av himmelske vattenveidingen. Hun bare kommer i funksjon, altså inn i hver, altså kanskje flere atterlige enn da.
0: Ja, ja, ja.
1: Ved siktningene. Ja. Det er, altså, det er så helt og medelig størst.
0: Ja, ja. Och så där till tillstanden och i hemmen om vis han var hälsen.
1: Mhm.
0: Och inte där som det är nu.
1: Akkurat.
0: Ja. Ja. Ja. Men det ständer ju också när det ska vara rävliga trångt så och svälta så just att ta in.
1: Ja.
0: Det är värre än som har vår värvått och varta och gott. Det är just det hon kan låta i. Mm. Ja.
1: Ja. Ja, ska du bena på en sån här, Jakob Paul?
0: Ja, det är ett tack att det är fyra. Det är så låt. Du har särskilt en nyaste åkare. Du har särskilt att du är styrst en åkare. Och du har inte akkurat vad du vill välja. Sia. Och det är gångligt allt så gott att få ta fram så lätt som det är värre vid stor. Och jag kom mer och mer här. Och det att jag ser sänting. Inte vara med sätt när jag är. Det att han är olika till att som du sänder året och till. Vi tjockar nockara. Nockara tråan, nockara vän. Nockara. Och allt att det är att du kan få att det här borsoriet som människor tröntar till att få. Och tryckva att det är tacka mig åt det som är underfotla som är ävet lov och Kristi Jesu herra åkare. Läta vara så här sikna till oss icke herra som vi delar tja och som har finns i sån här gott och bestanta som kan vara sänt ut till åkare åkare folk går till. Voja ut om hajmen. Ta be jag i dig om och tacka till Herre Jesu namn. Amen.
1: Amen. Så är hesen pasta av hjärtamal kommande änta och vi får tacka för Jakob. Och vi är Anja Hansen som täcker upp och redigerar. Ronny Petersson som täcker sig av honom. Paul Färre och er kjolver Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för hesen för. Pasta av hjärtamål som här var värre. Där kan du finna på YouTube om du leder efter Ikto Sjönvarp. Och här som pastren, han kommer eisen att vara lagt här. Han kommer eisen att sända sig i kristlig kringvarp. Så en affär, tusen tack för hans affär. Og vi her sånn, så kjent ikke vi veien, for det er kommet enda. Og nå til er sommer, så har vi stitt kjent ikke vi veien til bære affæren om hjertemål. Og det var just en par hjertemål vi tar til Hesefer. Henta kjent ikke vi høyre atter i kvöld, mye kvöld, klokkan 8, og atter i morgenårene klokkan 5. Så etter bare å si, tusen takk for Hesefer.

Hade vanvurde krossor lært aldrig ein der med skammast.

Это чей? Чей? Tystligt kring Gorsp. Vid Hoydast. Nu läser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever själv att skriva.

Metael, şey. Şey. Tristlet Klingorp. Mit Heulast.

sweet peace to know the Lord still lives in this old.

0: this old house.
1: Tullur sér eftir Shea, Kristlit Kringvarp.

Ja, sangren han brusar, det var ordentligt gott. Tack för att du synger så väl vi. Och nu kommer första solisteren att synga för Jokon kväll, och det är Magne Kristiansen. Gör så väl, Magne.

Hey, ja, god formtid. Dølt og suttet deg om. Her hadde det gått. Hattet var øyne. Her hadde det gått. Ja, det var døgnet. Det skal ikke være så tungt. Det det slett ikke. Og hva som helder til at det uansett øye Jesus han har totalt misforstått døgnet. Tøy, løy vi røyne av ordet, det slett ikke til. Tøy at... Hvis du sier til at du kjenner ikke at linjer, men jeg kjenner nekve, jeg bøyde nekve, jeg spør Jesus. Men jeg vet ikke om alle øye Jesus, det er jo ikke andre skriver. Men jeg kan fortelle deg til at hvis du ikke øye Jesus, det er alvorligt. Så hvis Jesus kattler at ditt hjerte, så tenker jeg meg ut fra det er viktigste avgjøren du kan tenke løyven om, det er ikke større enn det. Himmelen, eller fortäping, det är det här vi har. Men det är ångan en annan möjlighet. Ångan. Så väl Jesus. Den första sangen är för att synka vid igång. Det är sangen som du tog, det är för att synka vid. Han har inte så glädjur i färist.

god kvöld. Fantastiskt att sitta sådana kvöld här i kvöld. Och som Magne nevnte, så är det så gott att ge Jesus. Och det här färdigt är sina synd om. Vi har sett en sammansättning av tvöma sankon om Jesus som kommer att dödja för oss. Så ändrar vi att prysa honom.

Ja, en standard plott som vi skiljer så har de själva gjort år och lär till Sanchen. Är det inte rätt? Ja, år, år, ja. Tack för det. Och nu färdar vi att bjöva Heine Lissen. Välkommen. Kör så väl, Heine. Tack.

Já, gott kvöld öll. Þann fyrsti sangur nokk svo nutjur í föresku búna. Þetta ein forteljara sangur som om en person som ledd ned en föreskan búna som endar en sunnudag i Steinatúni. Han den fyrre vi ska syntja.

Ja, det är gott av hjärsta att kunna synka att mitt aktier är fattlig. Och i kvillorna har hon, och i mörd ut av hävet av er. Nu får vi att bjöa Samal Hanne och Christo Loggenberg. Hjärsta välkommen. Glädjande att höra dig, kunde göra så väl.

Como Chengis Anai. Tak víš.

0: Nu har vi sändningen av Dropen vid Sölvo Rasmussen.
1: Vi färre börjar vi att läsa i första Korint 6, 19. Här ständer, vita tid icke. Så är det att kvärt vita vid icke. Hör du inte hörst att likan tyckare är tempelhöjla i antans som uttycken är. Och som tid häva från gode och att tid är icke tyckare ägna. Och så ändrar detta som en spårningor. Och jag tar inte att det är en spårning går, ja men så är jag vid att svära på att det är som är spårst här. Och så tar inte jag att om jag svär igen allt för kött, så kanske jag borde läsa verset ögna för att rätt. För det är verkligen att gänga in i mig och säga, har du skilt kvarta vers som du läs? Det är en sanker som är älskar. Og til en og en har forstå at det er så omettelig å nekve gode sanger, men hesen sangeren, han er omhetter her gamle lika med tjåkken, som Bibelen sier er tempel høyla i andans. Og hesen her sangeren øyder at om god lever og i som gamle husen, så kan jeg bare gledast. Og vi ser nå begynner vi første vers. Det er lestlig omsett, så løs at jeg kan bare på en måte tåse sangen, ikke som en sang, men som nekka han forteller. Han sier at hvis jeg nå heter gamle huset som jeg bygger vi i, ble oppløst i det, og jeg skulle skifte ut ved et nytt, ja, så var det at så har jeg skiftet om ved et som han er penere enn dette som jeg bygger vi i. Og men, inntil tante av vår kjemmer hver, jeg må skifte dette her huset ut ved akkurat Anna, ja, så må jeg bare bygge vi i sånn og vite til, og gledes om at vi mener bygger vi her, Herren bor her inne. Og så fortsetter han og sier at her inne, her har vi finnet det aller beste vinerleie oppe av standa. Toi, Herren er flottet inn her bort. Og ikke bare at han flottet inn, men han har enda nødt alle veggene inn i øye som hjertet noen. Og han kom inn, og han har en frivisser inn i hjertet. Så han hever byrja at nema mina vegger og rum, og ikkje minst ta i hoksi om at dette huset som er byggt vi i, er blevet kvitt oppi av toppen, og det ligger akkurat som kæve oppi av haren er ordelig av blevet kvitt, og hongslene i armar og bøynen, ja, de bæger knirska og alt. Men jeg kan gledes om at Herren bor inne her. Jeg kan gledes om, sier han, at dette huset som er en kvildest av vårt herren av Bekvøy. Da han er kommet inn her, han helder og munner i hånd. Og han gjør seg et heim inne og munner og hjerte. Og selv om jeg vet at dette er ikke noe pent, ja, så vet jeg at Herren bor og munner og hjerte. Og til sist, jeg vet fullvel, sier han,

Beta il Shay. Shay. Tristlet Klingwarp. Vid høyrast.

0: Esta es Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit hoyrast. Nu läser Jakob Kass ur Hebreerbrevet.
1: Ett lente kapitel. Men trygg trest och tog som vävna veror, sannföring om tar loter som icke är och att sucha. Tog att fyra hänna, fink och hinner gamla och gåan vittnesbor. Vi trygg fäta vid att heimeren är kipa vår vikots åre, så att det som sast, icke är våre tid av tog som är till köntar. Vi trygg bär Abel framför god bättre offer än Kajen. Och vi henne fick han tan vittnesbor att han var rättvis. Vi te att god bär vittnesbor över gavon hansara. Och vi henne talar han än till att han är dejur. Vi trygg var en och tidsen borstor att han icke skulle få dejan att sucha. Och han var icke långor att finna. Av tog att god hei tidsi han bostur. Tog att aren han var tidsin bostur. Hei han finnse tann vittnesbor. Att han hei toknast god. Men åttan tryggf är det omövligt att toknast honom. Tog att han som kommer fram fyrir god. Och gör att tryggva att han är till. Och att han lönar tojmon som löjta till hansarna. Vi trygg. Tog han ej finnse avvysing fra gode om det som enn icke vera sucha. Och i Guds ötta smuja i ösk till bjargingar fyrir husfolk sutt. Och vid henne fördömde han heimen och var arvinge till rattvysina samsverande tryggf. Vid tryggf var Abraham lujen tog han var kattlaur att fära bostor till en steg som han skulle få av i arv. Och han får bostor tog att han icke visste kvar han skulle komma. Vi trygg var han utlendingur och i landet fyra jottanenar, som var till främmande landet, och bo i kjölton samman vid Isaki och Jakobe, som var samarvingar vid honom till hina somo fyra jottan. Tog att han vantade ett hans där som ständer av fastare grund, och som god är byggmöstare och smyr ett. Vi trygg fick ösene själv Sara kraft till att badnast och tät hon att hon var kommen i vårt han alltor tog att hon helt han trofastan som hei fyra jottat det. Tog var ta ösene av ögonen och ta ögonen ettles mestum giten en slöjk mångt som stjötner er av himne och sanskott vid sjöa strånd. Som ånden är förr att helva. Och i trygg dag ju allir heser, utan att han hade ågnast fyra jottanen här. Men ta sig åt här, och hälsa åt taimon längt bortifrån, och asanna åt, att han var främmande och utlandingar av görande. Då jag tar som slukt sia, syna ju tydliga, att han troa att han är någon fedraland. Og høtt og tar hoksa om te fedralandet, som tar våre farne fra. Ta høtt og tar haft høy til at vende vejator her. Men nu tror at høyr etter øynon betre. Te øynon himmelskon. Tøy skammas god ikkje vi tøyr at kallas god torra. Tøy at han hever byggt sted til torra. Vi trygg offraje Abraham og Isak. Tog han var röntor, jag syn ögnborna offraget han som finnse heje fyra jottaninar. Han som sagt heje vere vi, och i Isaki skall afkom vera kalla efter där. Tog att han hoxa i om att god var mentor ösene att väcka upp fra deju, och han fick han lycka som attor hejarna kalla. Vi trygg var signa i Isakur, Jakob og Esau, vi vujtjande tøy som koma skuld. Vi Tryggv var signa i Jakob, tói han var komin til deia, bóa sínir Jósefs og leiði sig fram að stæv knapp sunu bæ. Vi Tryggv tala i Jósef að deia strá bústur fyrir Ísraels badna og gaf bó bóin sunu. Vi Tryggv var Mósess, tói han var föddur, krekvavur og trutjar manar av foreldrun sunum, av tói at þeir sjóu at það var svo vant og badn, og það rættust ekki på kongsins. Vi Tryggv vreka í Mósess, þá ég hann var tilkomin, þeir að vera kalla vår döttursonur faraós, og valdi heldur að tóla illt saman við fölksugúts, en að hefa einna stutta syndanjóting. Vi þeir að hann held vannvýrin Krist fyrir større rúsidömi en grípir Egyptalands. Tói að hann húgdu fram og mjóti lönunu. Vi Tryggv fór hann úr Egyptalandi og öttægist ekki kongsins rói, tói að hann held á ons og sá hann hín á sjönlega. Vi Tryggv held hann postur og rutti bláu, fyrir að hann sem ötti hínar frumgjötnu ekki skuldi nema tóir. Vi Tryggv gingu tórjögnu reyja afi som tórst land. Men tó í Egypta röndu það sama, drukna á tóir. Vi Tryggv rapa á Jeriko múrar. Tói tóir höttu verið umgjengnir úr sé í dagar. Vi Tryggv slapp skötjan Rahab undan að umkoma saman við hínan álutnu, tói að hún hegi tíkju í mjóti njösnarunum við fríi. Og hví skal ég tala langur?